0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Sera ya ushuru sifuri ya China kuleta fursa mpya kwa mauzo ya nje ya Afrika na uwekezaji. Africa CDC yasema idadi ya maambukizi na vifo vya Ebola yaendelea kuongezeka hasa miongoni mwa vijana. Na Trump asema Marekani na Iran zinakaribia kufikia makubaliano. Habari kamili. Wajasiriamali na maafisa wa nchi za kusini mwa Afrika wamesema Alhamis kuwa huduma ya ushuru sifuri ya China kwa nchi 53 za Afrika inatarajiwa kuleta fursa mpya kwa mauzo ya nje na uwekezaji kote barani. Katika mkutano ulioandaliwa kwa pamoja na sekretarieti ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na Baraza la Biashara la SADC na kuendeshwa kwenye mtandao wa internet chini ya mada kufungua biashara na uwekezaji katika SADC, washiriki walijadili matarajio yanayoibuka ya biashara na uwekezaji huku kukiwa na mabadiliko ya mienendo ya kiuchumi duniani. Wolf Brode, meneja wa matunda katika chama cha biashara ya kilimo cha Afrika Kusini, amesema nchi za Afrika zinapaswa kutumia fursa ya kupata soko kubwa la walaji wa China, kwani mahitaji makubwa ya China ya bidhaa fulani za kilimo, hasa nyama, yanatoa fursa muhimu kwa wauzaji nje wa Afrika. Hulekani Mathe, mwenyekiti wa baraza la biashara la SADC, amesema kanda hiyo inapaswa kuimarisha ushindani wa viwanda, kuimarisha ujumuishaji wa kikanda na kuleta mazingira ya ukuaji endelevu wa biashara na uwekezaji. Aidha, mkurugenzi wa maendeleo ya viwanda na biashara katika sekretariat ya SADC, Dunraj Kase, naye alitoa wito wa kuanzishwa kwa kamati za utekelezaji za taifa ili kufuatilia maendeleo na changamoto zinazohusiana na makubaliano ya China na Afrika. Alisema nchi za Afrika zinapaswa kutumia makubaliano ya ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na Afrika kuimarisha uwezo wa viwanda na ushindani, huku zikileta fursa zaidi kwa wazalishaji wa ndani kupanua mauzo ya nje. Maafisa na wataalamu kutoka China na nchi za Afrika Alhamis walitoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa pande mbili

0: katika maendeleo ya nishati ili kuhakikisha usambazaji wa umeme endelevu wa bei nafuu na wa kuaminika na kushughulikia usumbufu wa usafirishaji wa mafuta unaosababishwa na mvutano wa kimataifa, hasa mgogoro wa Mashariki ya Kati. Wito huo waliutoa katika kongamano la nishati la washauri bingwa wa China na Afrika la 2026 lililofanyika Addis Ababa, Ethiopia, chini ya kauli mbiu kuimarisha diplomasia ya nishati ya China na Afrika katika ulimwengu wenye misukosuko. Akizungumza katika kongamano hilo, mkuu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Afrika AU, Balozi Jiang Feng, amesema China na Afrika zinahitaji kujenga ushirikiano wa nishati unaoleta tija kwa pande zote na wa kunufaishana ili kuhakikisha usambazaji endelevu wa umeme. Aliongeza kuwa China iko tayari kutoa uzoefu wake na kuisaidia Afrika kutumia rasilimali zake nyingi za nishati, huku ikiboresha upatikanaji wa vyanzo vya nishati vya kisasa na vya kuaminika. Naye naibu mwenyekiti wa zamani wa tume ya AU na mwenyekiti wa sasa wa bodi ya benki ya Equity ya Kenya, Erastus Mwencha, amesema China na Afrika zinapaswa kuendeleza uzalishaji wa nishati safi na kupunguza utegemezi mkubwa wa hydrocarbon kwa kutumia mifumo iliyopo ya ushirikiano. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha ujasiriamali na uwekezaji katika tume ya AU, Islam Swale, amesema muunganiko wa rasilimali za Afrika na uwezo wa kiteknolojia wa China unatoa fursa isiyo ya kawaida ya ushirikiano wa kimkakati. Hafla ya utiaji saini wa makubaliano ya ushirikiano kuhusu elimu ya lugha ya Kichina na mapokezi ya mawasiliano ya kiutamaduni kati ya China na Ethiopia ilifanyika Juni 10 mjini Addis Ababa, ambapo wageni wapatao 100 kutoka nyanja za elimu, utamaduni, diplomasia, vyombo vya habari, majopo ya washauri bingwa na nyinginezo za nchi hizo mbili wamehudhuria. Balozi wa China nchini Ethiopia, Chen Hai, na waziri wa nchi katika wizara ya elimu ya Ethiopia, Kindea Gebrehiwot, wamesaini makubaliano hayo kwa niaba ya wizara za elimu za nchi hizo mbili, hatua inayomaanisha kuwa elimu ya lugha ya Kichina imejumuishwa rasmi katika mfumo wa elimu ya umma wa Ethiopia. Balozi Chen Hai amesema elimu ya lugha ya Kichina imepata matunda mengi nchini Ethiopia, na hadi kufikia mwishoni mwa mwaka 2025, taasisi mbili za Confucius na karakana moja ya Luban nchini Ethiopia zimeandaa watu wenye ujuzi wa lugha ya Kichina zaidi ya 60,000. Chuo kikuu cha lugha za kigeni cha Beijing, BFSU, pia kimeanzisha kitivo cha lugha ya Kiamhara na kuunganisha elimu ya lugha za nchi hizo mbili. Kwa mujibu wa makubaliano, katika miaka 5 ijayo, kulingana na mahitaji ya Ethiopia, China itasaidia kutunga na kutekeleza mpango kazi wa elimu ya lugha ya Kichina nchini humo. China pia itatuma wataalamu wa kufundisha lugha ya Kichina nchini Ethiopia kusaidia kutayarisha mtaala wa elimu, kutunga vitabu vya kiada na kuandaa walimu wazawa wa lugha ya Kichina ili kuendelea kuinua ubora na kiwango cha lugha ya Kichina nchini Ethiopia. Mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, John Kasea, amesema katika mkutano na waandishi wa habari kwamba idadi ya wagonjwa wa Ebola nchini DRC na Uganda imeongezeka hadi 635, huku idadi ya vifo ikifikia 127. John Kasea amesema huu ni mlipuko mbaya kabisa wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo kurekodiwa, ukiwa na kiwango cha juu cha vifo. Kiwango cha vifo kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 4 ni juu ya 44%. Vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 44 wanachukua 62% ya wagonjwa wanaojulikana. Kiwango hiki cha juu cha maambukizi katika rika hili kinahusiana hasa na shughuli zao za kijamii, usafiri wa ndani ya kanda na shughuli za kiuchumi kama vile uchimbaji madini. Hata hivyo, juhudi za kudhibiti janga zinakabiliwa na pengo kubwa la rasilimali, na hivyo amehimiza viongozi wa kikanda kuungana na kushirikiana ili kuchangia juhudi zao. Katika juhudi za kupunguza uchafuzi wa mazingira na kuongeza upatikanaji wa nishati nafuu, jiji la Lagos nchini Nigeria limeanzisha mradi wa ubunifu wa kubadilisha taka za matunda kuwa umeme na gesi ya kupikia. Kupitia teknolojia ya biogas, mradi huu umekuwa suluhisho endelevu linalosaidia wafanyabiashara katika soko la Ikosi, Keto, kupata nishati nafuu, huku ukiboresha usafi wa mazingira na kupunguza taka zinazotupwa ovyo. Jacob Mogoa ana maelezo zaidi.
1: Kila siku tani nyingi za taka za matunda hukusanyika katika soko la Ikosi Ketu lililopo katika jiji kubwa la Lagos nchini Nigeria. Zamani taka hizi zilitupwa katika dampo, lakini sasa mabaki hayo ya kikaboni yanatumika katika mradi wa majaribio wa biogesi unaozalisha umeme na gesi ya kupikia. Kiwanda cha biogesi cha Ikosi kilichoanza kufanya kazi tangu Julai mwaka jana huchakata takriban nusu tani ya taka kwa siku. Kupitia kifaa maalum cha uchakataji, taka za matunda usagwa, uchanganywa na kisha kubadilishwa kuwa biogesi baada ya mengenyo usiotumia oksijeni. Nishati hii hutumika kuwasha taa za barabarani, vituo vya kuchaji simu na pia kutoa gesi ya bei nafuu kwa wafanyabiashara wa soko hilo. Samuel Ogebule ni mhandisi wa mifumo katika kiwanda hicho.
2: Baada ya kusaga, tunapima taka ili kujua kiasi cha malighafi tunachochakata siku hiyo. Baada ya kupima, tunaiweka kwenye tangi la kuchanganyia lililopo nyuma yangu. Baada ya kuchanganya hadi mchanganyiko wa malighafi uwe safi, tunaingiza kwenye matangi ya uchakataji. Tunayo manne. Mara tu mchanganyiko wa malighafi unapowekwa kwenye digester, mchakato wa mmeng'enyo usiotumia oksijeni huanza na hatimaye huzalisha biogesi.
1: Wafanyabiashara wa soko hilo tayari wanaanza kuona faida moja kwa moja. Kausarat Adeleke ni mfanyabiashara wa vyakula mjini Lagos.
3: Kabla ya kampuni hii kuja, gharama ya gesi ilikuwa juu sana. Sasa wanatupatia gesi kwa bei nafuu, jambo linalotusaidia sana. Pia hutupatia hata maji.
1: Nishati hii pia hutumika kuwasha taa za umma na vituo vya kuchaji simu, pamoja na kutoa gesi ya bei nafuu kwa wafanyabiashara wa soko hilo. Olu Wabunmi Olukosi ni mfanyabiashara wa kuuza matunda.
3: Kabla ya kuanza kwa mitambo hii ya biogesi, tulikuwa na shida kubwa ya kuondoa taka zetu. Kila mahali palikuwa pachafu, pakiwa na mabaki ya vyakula vinavyoharibika. Lakini tangu kufunguliwa kwa kiwanda cha biogesi cha Ikosi, imekuwa rahisi sana kutupa taka kwa sababu wanazikusanya mara tatu kwa wiki, Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Wanachukua taka zetu zote bila malipo. Hii imesaidia sana kuweka mazingira ya soko kuwa safi.
1: Mfumo huu unaochukuliwa kuwa endelevu kwa sababu unategemea malighafi ya ndani inayopatikana kwa uhakika na bila kukatika, unaweza kuwa mfano kwa miji mingine inayokabiliwa na changamoto zinazofanana na usimamizi wa taka na upatikanaji wa nishati. Nikiripotia Radio China Kimataifa, mimi ni Jacob Mogoa.
0: Shukran sana Jacob Mogoa. Na Rais Donald Trump wa Marekani Alhamis amesema Marekani imefikia tu suluhu muhimu ya vita na Iran, na makubaliano yanatarajiwa kusainiwa ndani ya siku chache zijazo. Trump amesema anatarajia hafla ya kusaini makubaliano itakayofanyika weekend huko Ulaya, ambapo makamu wa rais J.D. Vance atahudhuria. Amesema nyaraka hizo zipo katika hatua ya mwisho na makubaliano yatakamilika haraka sana. Teheran bado haijathibitisha kama imekubali kufikia makubaliano na Marekani ya kumaliza vita iliyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran tarehe 28 Februari. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Sera ya ushuru sifuri ya China kuleta fursa mpya kwa mauzo ya nje ya Afrika na uwekezaji. Africa CDC yasema idadi ya maambukizi na vifo vya Ebola yaendelea kuongezeka hasa miongoni mwa vijana. Na Trump asema Marekani na Iran zinakaribia kufikia makubaliano. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, baada ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, sasa moja kwa moja tunawapeleka studio zetu za Nairobi ili kupata taarifa za uchumi na biashara.
4: Naam, hujambo na karibu. Benki ya Equity Tanzania imezindua rasmi kituo maalum cha huduma za kibenki cha Zanzibar Supreme katika eneo la Kijangwani mjini Zanzibar, hatua inayolenga kuboresha huduma za kifedha kwa wateja wa hadhi ya juu, wawekezaji na wafanyabiashara. Uzinduzi wa kituo hicho ulioongozwa na naibu waziri wa fedha na mipango Dr. Hamad Omar Bakar unaifanya Benki ya Equity Tanzania kufikisha matawi mawili Zanzibar na jumla ya matawi 19. Akizungumza katika hafla hiyo, mkurugenzi mtendaji wa Equity Bank Tanzania Isabella Maganga amesema kufunguliwa kwa kituo hicho ni sehemu ya mkakati wa benki wa kuimarisha huduma za kifedha, kuongeza ujumuishaji wa kifedha na kusaidia ukuaji wa biashara na uchumi wa Zanzibar. Ameeleza kuwa benki hiyo itaendelea kuwekeza katika miundombinu ya huduma kwa wateja, mifumo ya kidijitali na suluhisho za kifedha zitakazowezesha ukuaji wa biashara, upatikanaji wa mitaji na uwekezaji wa muda mrefu. Kwa mujibu wa benki hiyo, kituo cha Zanzibar Supreme kimeundwa mahususi kuwahudumia wateja wa hadhi ya juu, wajasiriamali, kampuni, wawekezaji na wadau wa sekta ya utalii, kwa kuwapatia huduma za kibenki za kiwango cha juu zinazozingatia mahitaji yao binafsi na ya biashara. Family Bank itaanza rasmi kuuza hisa zake katika soko la hisa la Nairobi NSE kuanzia tarehe 23 Juni baada ya kupata idhini kutoka mamlaka ya masoko ya mitaji nchini Kenya CMA. Benki hiyo itaorodheshwa kwa njia ya listing by introduction, hatua itakayowawezesha wanahisa wa sasa kuuza na kununua hisa zao kwa ushuru katika soko hilo bila kutoa hisa mpya. Hatua hii inafuatia mafanikio ya Family Bank katika mpango wake wa kuongeza mtaji mwaka 2025, ambapo ilikusanya shilingi bilioni 8 kupitia uwekezaji wa kibinafsi, kiwango kilichozidi lengo la awali la shilingi bilioni 6.9 kwa asilimia 31. Mkurugenzi mkuu wa Family Bank Nancy Njau amesema mtaji huo umeimarisha mizani ya benki na kuiweka katika nafasi nzuri ya kutekeleza mpango wake wa maendeleo wa miaka mitano kuanzia 2025 hadi 2029. Katika robo ya kwanza ya mwaka 2026, Family Bank ilirekodi faida halisi ya shilingi bilioni 1.6, ikiwa ni ongezeko la asilimia 52 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Wachambuzi wa masoko wanatarajia kuorodheshwa kwa benki hiyo kuongeza ushirika kwa wawekezaji na kuimarisha shughuli katika soko la hisa la Nairobi. Rwanda inaendelea kujiimarisha kama kitovu cha teknolojia na ubunifu katika ukanda wa Afrika Mashariki, huku serikali ya taifa hilo ikiongeza juhudi za kuvutia wawekezaji wa kimataifa kupitia sera zinazounga mkono biashara za kidijitali na ubunifu. Taifa hilo limevutia kampuni kadhaa za teknolojia kuanzisha shughuli zake mjini Kigali. Serikali ya Rwanda pia inaendelea kuwekeza katika miundombinu ya interneti na mafunzo ya ujuzi wa kidijitali kwa vijana. Wataalamu wa uchumi wanasema hatua hiyo imechangia kuongezeka kwa nafasi za ajira na ukuaji wa biashara ndogo na za kati zinazotegemea teknolojia. Hali kadhalika, sekta ya huduma za kifedha za kidijitali imeendelea kukua kwa kasi, huku wananchi wengi wakitumia mifumo ya malipo ya kielektroniki katika shughuli zao za kila siku za kibiashara. Burundi imeendelea kuimarisha sekta yake ya kahawa, huku serikali na wadau wa kilimo wakichukua hatua za kuongeza uzalishaji na kuboresha ubora wa mazao yanayouzwa katika masoko ya kimataifa. Maafisa wa sekta hiyo wamesema wakulima wamehamasishwa kutumia mbegu bora na mbinu za kisasa za kilimo ili kuongeza mavuno na mapato. Kahawa inaendelea kuwa moja ya mazao makuu ya biashara nchini humo na chanzo muhimu cha fedha za kigeni. Katika miaka ya hivi karibuni, Burundi imekuwa ikipanua masoko yake ya kahawa katika nchi za Ulaya, Asia na Amerika Kaskazini, hatua inayolenga kuongeza mapato ya mauzo ya nje. Wachambuzi wa uchumi wanasema kuimarika kwa sekta ya kahawa kutasaidia kuongeza ajira vijijini, kuboresha maisha ya wakulima na kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Serikali ya Burundi imeeleza kuwa itaendelea kuwekeza katika miundombinu ya usindikaji wa kahawa pamoja na huduma za ugani ili kuongeza ushindani wa bidhaa hiyo katika soko la dunia. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
0: Hizo zilikuwa ni taarifa mbalimbali za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi. Tunaendelea mbele na matangazo.
5: Gazeti la Financial Times la Uingereza hivi karibuni limechapisha ripoti kuhusu makampuni ya China kuwekeza na kuanzisha viwanda katika bustani ya teknolojia ya Tangier nchini Morocco. Katika ripoti hiyo, kamishna wa biashara wa Umoja wa Ulaya Maroš Šefčovič alirudia kauli ya uwezo wa utengenezaji wa kupita kiasi wa China, akielezea wasiwasi kwamba kupitia uwekezaji nchini Morocco, China itaweza kubadilisha nchi hiyo ya Afrika Kaskazini kwa kituo cha uzalishaji na usafirishaji bidhaa kinacholenga soko la Ulaya. Tukisoma ripoti hiyo kwa makini, tunagundua kwamba ingawa wasiwasi wa Umoja wa Ulaya unaweza kuwa na usahihi kisiasa, lakini hauna mantiki ya kiuchumi. shughuli za uwekezaji na ujenzi wa kiwanda wa makampuni ya China nchini Morocco ni marekebisho ya mnyororo wa sekta ya magari duniani. Kwanza, uwekezaji wa China nchini Morocco unatokana na upanuzi wa ushirikiano wa kunufaishana kati ya China na Afrika, na pia ni chaguo la kimkakati kufuatia soko linalofanywa na makampuni ya China. Morocco iko karibu na bara la Ulaya, ina mazingira thabiti ya kisiasa na miundombinu imara. Hivyo imekuwa ni moja ya nchi zinazovutia zaidi uwekezaji wa kigeni barani Afrika. Kwa kuwekeza katika sekta kama vile magari ya umeme, betri na vipuri vya magari, makampuni ya China si kama tu yatakidhi mahitaji ya soko la ndani na kikanda, bali pia yatainua kiwango cha Morocco katika minyororo ya usambazaji wa kimataifa. Mchakato huo sio jaribio la kuingia Ulaya kwa mlango wa nyuma, bali ni mwelekeo usioepukika wa mchakato wa kijani na mgawanyo wa viwanda duniani. Pili, makampuni mengi ya China kuwekeza nchini Morocco kunatokana na juhudi za Morocco kuboresha mazingira yake ya kibiashara. Katika miaka ya hivi karibuni, Morocco imechukua hatua mbalimbali ikiwemo kusamehe kodi ya mapato ya makampuni ya nje kwa miaka mitano ili kuvutia uwekezaji wa kigeni. Faida hizi zinapatikana kwa usawa kwa wawekezaji kutoka nchi yoyote. Ukweli ni kwamba makampuni makubwa mengi ya Ulaya ikiwemo Renault na Stellantis yameanzisha viwanda vikubwa vya utengenezaji nchini Morocco muda mrefu uliopita, na yamekuwa yakiota mizizi katika soko la nchi hiyo kwa miaka mingi. Makampuni ya China yana mantiki ya kibiashara iliyo sawa na wenzao wa Ulaya. Wasiwasi wa kweli wa Umoja wa Ulaya hautokani na kinachoitwa uwezo wa uzalishaji kupita kiasi wa China, bali ni kutokana na hofu ya kupungua kwa nguvu yake ya ushindani ikilinganishwa na China. Hata hivyo, njia sahihi ya kushughulikia wasiwasi huo si kwa kujenga kuta ndefu au kutumia vibaya vyombo vya kujilinda kibiashara. Badala ya kutoa malalamiko na kuweka vikwazo, Umoja wa Ulaya unapaswa kutafakari kasoro yake ya kiviwanda na kutafuta ushirikiano na washirika ikiwemo China na Morocco.
0: Tukizidi kusonga mbele na matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, sasa naungana na mwenzangu Fadhili Mpunji katika maoni mbalimbali kutoka ukurasa wetu wa Facebook. Hai, basi tukianza hapa na maoni, kuna swali kwamba kwa nini wanawake wengi huwa hawapendi ukewenza. Hili ni swali na huweza kusema kwamba zaidi linawahusu wanawake. Lakini ndani ya studio niko na mwenzangu Fadhili Mpunji ambaye yeye atatoa mtazamo wake kama mwanaume, kwa sababu unajua swala hili ni la pande mbili. Anayeongezewa mwanamke ni yani anayeongeza mwanamke ni mwanaume. Kwa hiyo yeye atajaribu kuongea kwa upande wa mtazamo wa mwanaume. Haya, basi nikianza na hao ambao wamechangia hapa, huyu anaitwa Juma Hussein. Anasema mimi nadhani hili swali wangelijibu wanawake, maana wao watakuwa na majibu sahihi pia ya kina. Abdi Pacha anasema wanaume tumekosa kuwa waadilifu. Imani zimekuwa haba, tauhidi haipo katika nyoyo zetu, wivu unadhibitika moyo ukiwa thabiti. Huyu anajiita She Purpose anasema kwamba japo imeruhusiwa lakini haikuwekwa na ulazima, na Mungu amesisitiza kama utahofia kutotenda haki usioe, na sio dhambi kwa mwanamke kukataa ukewenza, na haimaanishi atakuwa anamwasi Mungu. Sasa hivi wengi hawana uadilifu na mapenzi wala huruma. Hebu fikiria mtu huyo, suna nyingine zote zinamshinda, hata sala tano kwa mbinde, ila hiyo tu yeye atakujia. Kaendekeza matamanio yake binafsi kuliko uhusiano wake na Mungu, kipato pia cha shida. Haya, basi huyo, ayo ndiyo maoni yake. Naye huyu Mwichum anauliza kwani wenyewe wanasemaje, akimaanisha hao wanawake, wao wanasemaje. Binzahabu anasema natamani nione aliye tayari mwenye tauhidi ya kweli ambaye hana shaka na ukewenza aje hapa tuhangaike naye. Mima anasema mimi napenda hasa, lakini sasa hivi tatizo wanaume sio waadilifu. Jojo yeye anasema kwanza ubinafsi hasa kwenye mali. Wanawake wengi huwa wanawaza kuwa nimetoka mbali na mume wangu, halafu mwanamke mwingine aje tu kuchukua mali zetu hapa. Pili anasema kiubinadamu ni ngumu sana kuwa na upendo sawa kwa wanawake wote. Ikitokea ukewenza mwanaume anaegemea zaidi upande mmoja, hii ni mbaya sana. Na tatu, anasema elimu ya dini bado inahitajika sana kwenye hiki kizazi chetu. Binafsi anasema yeye anamshukuru Mungu kwamba mume wake yeye ndio hataki habari ya ndoa ya mitala. Anasema mimi nilikuwa tayari na bado nipo tayari inshallah. Aya, naye huyu Saufa anasema tatizo hata sio wanawake. Wakati mwingine tatizo lipo kwa waoaji. Na kuna baadhi yetu hatupendi ukewenza kwa kuwa tulishapitia huko. Kwa hiyo huwezi mwambia mtu ambaye ashanyanyasika kwenye ndoa ya wake wawili au zaidi akakuelewa kitu hicho. Yote anasema hayo waoaji na waolewaji wabadilike. Kila mtu azingatie wajibu wake na majukumu yake kwa mwenziwe, na wale wanawake wachawi waache ushirikina. Swala la kutumia ushirikina ili umtoe mwenzio kwenye ndoa yake mtakuja ulizwa siku ya mwisho. Hii ni dhambi. Na huyu mwisho kabisa ni Asia, anasema wengine hatukatai sababu tunajua limetajwa na Mungu. Hao waume zetu wanakuwa na hashuo, wakishaongeza wake na hao wake sasa wakishaolewa huo wanakuja na meno ya juu. Wanatudharau, wanajua sisi hatutakiwi tena, ndio maana mume kamfuata yeye, au wanatuona hatujui kuwaridhisha hao waume wao. Haya, Fadhili, umesikia maoni. Wanawake wengi wameongea kwa uchungu sana hapa inaonekana. Kama nilivyosema awali kwamba hii zaidi ni wanawake. Lakini tumesikia mtazamo mwingi wa mwanamke. Hebu tuangalie kwa upande wa wanaume. Ingawaje najua Fadhili wewe ni Mkristo, labda ndoa ya mitala huijui vizuri zaidi, lakini umeishi katika mazingira hayo, kwa hiyo unajua.
6: Lakini unajua kitu kimoja mimi ninachoona, hao wanaopinga ndoa za mitala hasa wanawake. Kwanza wanachoyo. Yaani kikubwa ni kwamba wanachoyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza ukiwa na mke mwenza mnasaidiana majukumu. Maana unajua nani, ukiolewa kunakuwa na majukumu mengi. Majukumu ya usafi, majukumu ya kutunza ndugu, majukumu ya wakwe, majukumu ya nini. Sasa kama mkeo wawili, nadhani au ukiwa zaidi ya wawili, na maana majukumu kwa mwanamke yanapungua. Hasa yale ambayo yanamtaka asaidie labda upande wa familia ya mume. Hapo inapungua. Kwa hiyo mimi nadhani hili ni jambo jema. Na vile vile hii ya kusema kwamba eti labda ni wivu au ni chuki wakati mwingine kwa mwanamke mwingine, hii ni mtazamo mmoja wa upande mmoja. Yaani tuangalie mitazamo ya wanawake wote wawili. Sasa unajua kama wewe umeolewa, ina maana kwamba unataka wenzako waolewe. Inawezekana kwamba wewe ndio choyo, una choyo. Kama wewe umempenda wewe mwanaume aliyekuoa, basi ina maana kwamba kuna mwingine tena anampenda. Sasa na, kama misingi ya dini kwa mfano inaruhusu au misingi ya utamaduni inaruhusu, kwa nini wewe uwe kauzibe kwa wenzio? Hiyo kidogo inakuwa sio.
0: Lakini tatizo linakuja pale wanaume wanaposhindwa kuwa waadilifu. Unajua kwenye ndoa unaambiwa kwamba kama wanawake wawili basi wote unawatreat sawa. Lakini mara nyingi, asilimia nyingi, naweza kusema kwamba mmoja lazima anakuwa kidogo anatreatiwa special kuliko mwingine.
6: Ndiyo, ndio maana unaoa wake wawili. Kwa sababu kama huyu mmoja unaona kwamba labda mjeuri, labda huyu mmoja labda kidogo hana adabu, labda ndio anajiona kwamba ana pesa, hataki kukuheshimu, au wakati mwingine anajiona kwamba ni mzuri sana, wakati mwingine anajiona yeye ndio nini. Ukiona mwingine kidogo inajaribu kurekebisha mambo. Na kama kirekebisha mambo, ina maana ni kweli utegemea upande mmoja. Sasa kama dini hairuhusu, hapo ni swala lingine. Lakini tutazungumzia dini, usiniambie kama mitala ni kwa watu wenye dini pekee yake. Hata wale ambao wana tamaduni za jadi ambao hawana dini pia wana mitala. Kwa hiyo mimi sioni kama ni kitu kibaya kuwa na mitala.
0: Na msikilizaji, tukiendelea mbele na matangazo, sasa nakwambia ungana nasi katika Weledi wa China. Karibu.
7: 子曰,学而时习之, 不亦说而时习之, 不亦说乎,有朋自远方来, 不亦乐乎。
8: Nataka kujifunza Kichina.
9: Nataka kuijua China.
10: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
11: Swa Dakta, kipindi changu cha Weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na Weledi wa China.
12: Dajia hao, jeli shi Ken Shuo Hanyu, wo shi Bo.
13: Hamjambo, karibuni nyote kwa Weledi wa China, jina langu ni Eva.
12: 嗯，伊娃，我的同事想租房子，听说你的房子出租。
13: 听说我的房子出租，你的同事想租房子。这unamaanisha kuwa ulisikika ninakodisha nyumba yangu na ya kuwa kuna mwenzako anayetaka kukodisha.

0: ni hospitalini wakati unaposafiri na kadhalika. Lakini pia leo tunachagua maneno ambayo yanatumika sana kwenye harusi kule nchini China, kwa sababu unajua harusi ni jambo la maana, sio Kenya tu, sio Tanzania tu, sio Uganda tu, na duniani kote. Harusi ni jambo muhimu sana, ni siku muhimu sana kwa wapendanao ama kwa watu ambao wanafunga ndoa. Kwa hivyo leo tunazungumzia maneno ambayo yanahusiana na siku ya harusi, siku kubwa ya watu ambao wanafunga ndoa, wapendanao. Umewahi kuhudhuria harusi mwalimu ukiwa China?
1: Nilihudhuria harusi ya mwalimu wangu.
0: Aha.
1: Alikuwa anasoma naye pale Tianjin, after ya kugraduate.
0: Aha.
1: Kafanya harusi, tukatuma zile messages za harusi za kuwish all the best.
0: Aha.
1: Venye wanavaa mavazi ambayo wanavaa ya red.
0: Aha.
1: Na pia wanavaa ya white.
0: Aha.
1: Very colorful ceremony.
0: Nzuri sana.
1: Kupiga picha. Mambo kama yale. Naam.
0: Haya basi, msikilizaji, tunazungumzia harusi leo. Kwa hivyo
1: harusi yenyewe inaitwa hunli.
0: Hunli.
1: Hunli ni marriage.
0: Hunli ni marriage, ni harusi.
1: Wewe unakuambia mtu kuja harusi yangu, unamwambia lile neno ambalo tutatumia pale ni hanja. Hanja hunli.
0: Kwa hivyo kuna maneno ambayo yanahusiana na kabla ya kuoa ama wakati unapofunga ndoa, hata na baada ya kufunga ndoa. Kwa hivyo neno la kwanza ni nini?
1: Neno la kwanza ni shohun.
0: Shohun.
1: Shohun.
0: Shohun.
1: Kama kupropose,
0: naam. Naam, ni kupropose ama kumuomba mchumba sasa mfunge ndoa. Wale wanasema will you marry me, kitu kama hicho.
1: Kupropose, yeah.
0: Kwa hivyo tunasema kwa Kichina ni
1: chuhun.
0: Chuhun ni kutoa ombi la kutaka kufunga ndoa na mpenzi wako. Haya, neno lingine.
1: Kuna sasa ile jehun.
0: Jehun, na hiyo nao inamaanisha sasa tunafunga ndoa yenyewe.
1: Funga ndoa yenyewe sasa.
0: We are getting married, tunafunga ndoa. Kwa hivyo unasema jehun.
1: Jehun.
0: Jehun.
1: Naam.
0: Na kuna neno lingine hapa ambalo maana yake ni kumchukua sasa yule mchumba wako, yani taking the bride.
1: Kwanza kabisa, kama unatumia lile neno jehun, kama unataka kuambia mtu tunataka kuoana ama ndio tutataka kufanya harusi, tunasema wame yao jehun. Wame ni sisi, alafu ile yao ni kile kitenzi cha kutaka. Jehun, kuoana. Wame yao jehun la.
0: Wameyao jie hula.
1: Tumaka kuwaana, namu.
0: Haya, neno lingine?
1: Una lile neno ya chu.
0: Chu.
1: Chu.
0: Manake nini? Chu.
1: Ile propose ama kubook mtu ili weze kumuoa.
0: Haya, kuna neno lingine ambalo
1: lile neno by the way kinatumika sana na wanaume wakiambia wanawake. Kufanya ile kutaka kuoa mwanamke, naam.
0: Na neno lingine ambalo linamaanisha kwamba sasa nimeolewa tayari.
1: Na sasa wanawake wanatumia ile neno la tia.
0: Tia.
1: Ya, kumbuka ile chiu tumesema ni wanaume wanatumia kusema kwa wanawake. Alafu sasa ile ya ni na wanawake sasa kutumia
0: kwa wanaume.
1: Chia. Example ya sentence pale kuna wajia geitala.
0: Wajia geitala.
1: Ni mwanamke akisema nimeoleka ama nimeoleka na yule mwanaume.
0: Nimeolewa. Nimefunga ndoa. Haya, kuna neno lingine hapa.
1: Kuna hunli.
0: Hunli
1: ni harusi.
0: Ni harusi. Kwa hivyo ukisema kwamba naenda kwenye harusi utasema vipi?
1: Wo qu tanjia hunli.
0: Naenda harusi.
1: Kama ni rafiki yako unaweza sema wo qu tanjia wadapongyoda hunli.
0: Na kuenda harusi ya rafiki yangu. Rafiki ni pongyo.
1: Pongyo, nam.
0: Pongyo, toya. Haya. Neno lingine tunajifunza leo ni?
1: Kuna ile wedding dress. Gown. Tunasema kwa kichina ni huncha.
0: Huncha kwa kawaida ni lile vazi la msichana ambaye anaolewa. Na kwa mara nyingi inakuwa ni rangi nyeupe. Karibu maeneo mengi inakuwa ni rangi nyeupe. Kwa hivyo kwa kichina, wedding gown ama gauni la harusi ni huncha.
1: Huncha nama ambayo inakuwa very very important sana.
0: Haya, neno lingine?
1: Kuna ile veil ambayo mwanamke anavaa pale mbele, nasema ni tosha.
0: Tosha ni ile sehemu ya mbele ya nguo ya harusi. Ambayo bibi harusi anavalia. Kumbuka bibi harusi anapambwa sana na maua na nguo nyeupe na marembesho mengi ambayo yanaambatana na siku ya harusi. Manake watu wengi wanasema harusi ni siku ya kina dada, wanaume. Wanaume wana haja na harusi sana kama vile kina dada, unajua. Haya. Tuna neno lingine hapa.
1: Ile nguo ambayo ilikuwa inavaliwa ina traditional Chinese setting wakati wa harusi tunasema ni qipao.
0: Qipao.
1: Qipao.
0: Hiyo ni ya jadi sana nchini China.
1: Na mostly ilikuwa ya rangi ya nyekundu.
0: Nyekundu, naam. Kumbuka rangi nyekundu ni moja ni rangi inayoenziwa sana nchini China. Kwa hivyo ni rangi ambayo inatumika katika hafla nyingi sana ili kuashiria labda upendo ama mafanikio na kadhalika na kadhalika. Haya, tuna neno lingine hapa.
1: Ni neno ni xinyang. Xinyang ni kimaanisha sasa bride.
0: Yule bibi harusi.
1: Aha, ni bride.
0: Ni bibi harusi, na bibi harusi. Xinyang.
1: Naam.
0: Ni bibi.
1: Xinyang.
0: Bibi harusi. Haya. Na ambao wameoa tayari wamefunga ndoa tutawaitaje?
1: Tunawaita xinren.
0: Xinren.
1: Aha, xinren.
0: Xinren ni watu ambao tayari wamefunga ndoa sasa hivi tu. Wamekuwa wachumba mke na bwana ama bwana na bibi yake. Kwa hivyo wamefunga ndoa tayari. Haya.
1: Pale xinren ni the newly couple, alafu xinlang ni the groom, alafu xinyang ni the bride.
0: Groom tunamuita xinlang.
1: Naam.
0: Ule ni mwana bwana harusi.
1: Bwana harusi, naam.
0: Xinlang na bibi harusi ni xinyang.
1: Naam. Mambo yanambeza na kanganya sana pale.
0: Yanakanganya. Kwa hivyo msikilizaji ujue kwamba bibi harusi ni xinyang. Na bwana harusi ni xinlang. Na wale ambao tayari wamefunga ndoa ama ukitaka kapo ni xinren.
1: Xinren.
0: Xinren.
1: Ile ukitafsiri tu kwa juu juu utasema tu ni watu wapya, kwa sababu xin ni upya ama mpya. Xinren ni watu. So xinren.
0: Naam.
1: Maanisha ni yule kapo, naam.
0: Sasa hayo ni maneno ambayo yanahusiana na watu hao wawili wanaofunga ndoa, na wanapofunga ndoa wanaitwa kitu kimoja, ni watu wapya yani wamefunga ndoa. Haya. Na kuna maneno mengine pia ambayo lazima uyafahamu wakati unapohudhuria siku ya harusi ama unapohudhuria harusi ya Kichina.
1: Na wale tunasema bridesmaid. Bridesmaid.
0: Hao ni wale wanaosimamia harusi.
1: Wa kike, saidi ya kike pale.
0: Upande wa kike ni bang niang.
1: Aha, bang niang.
0: Tunawaita bridesmaids, yani wale kina dada ambao wanasimama na bibi harusi.
1: Naam, naam, naam.
0: Lakini wale wanasimama upande wa bwana harusi.
1: Aha, jina lenyewe linatokana na lile neno xinlang ambapo tumesema ni banlang.
0: Banlang ni wale ambao wanasimama upande wa bwana harusi, na bwana harusi tumesema ni xinlang.
1: Aha, naam. Xinlang.
0: Haya. Na kuna maneno mengine hapa ambayo kujifunza wakati sasa ukienda kwenye harusi, mambo ambayo huwezi ukayakosa kabisa. Kama vile picha.
1: Kuna ile picha ya wedding photo unasema ni hunsha jao.
0: Na pia kuna pete, unajua pete muhimu sana katika harusi yote. Pete tutahitaji.
1: Tunasema kwa Kichina ni yehun yeshi.
0: Yehun yeshi.
1: Muka yehun ile kuoana, alafu yeshi ni ile pete.
0: Pete,
1: pete ambayo inatumika wakati wa kuoana tunasema ni yehun yeshi, ama kwa kifupi tunasema ni hun ye.
0: Hun ye ni pete ya harusi. Haya, na unajua wakati wapo wanapoana watu kuna gari maalum ambalo linabeba ile kapo sasa. Wale ambao wamefunga ndoa wana gari lao maalum ambalo litawabeba liwapeleke kwenye labda karamu ya jioni na mambo kama hayo. Sasa lile gari tutahitaji.
1: Tunasema ni huncho.
0: Huncho.
1: Ile hun ile ya jihun, alafu cho ni ile tu ya gari. So,
0: Haya msikilizaji, tunazungumzia maneno ya harusi na sisi tunakaribia mwishoni mwa ama ukingoni mwa kipindi chetu. Tujifunze maneno mawili matatu alafu tutafunga kipindi kwa leo. Siku nyingine tutaendelea kujifunza maneno ambayo yanahusiana na muktadha wa harusi. Wakati watu wanapooa wanapewa zawadi, na zawadi moja muhimu sana nchini China ni bahasha nyekundu ambayo imewekwa labda pesa. Tutahitaji ile.
1: Tunasema ni hongbao.
0: Hongbao.
1: Naam, hongbao, sauti ya pili na ya kwanza. Hongbao.
0: Hongbao.
1: Naam.
0: Haya msikilizaji, ni maneno hayo ambayo yanatumika katika muktadha wa harusi ukienda nchini China ama ukiwa katika mahali ambapo Wachina wanafanya harusi, ujue maneno hayo utayasikia sana kwa sababu yanahusiana sana na harusi. Haya, wimbo wetu leo unaitwaje mwalimu?
1: Wimbo leo unajulikana kama Wei Ni Xie Shi.
0: Wei Ni Xie Shi, unamaanisha kwamba napenda kukuandikia shairi. Na wimbo unasema napenda kukufanyia mambo mbalimbali mbali, na jambo la kwanza ni kukuandikia shairi ili kukujulisha mapenzi yangu kwako. Jina lako ni maneno mazuri maishani mwangu. Ndio maana ya wimbo huo Wei Ni Xie Shi.
1: Wei Ni Xie Shi.
0: Wei Ni Xie Shi.
1: Naam.
0: Napenda kukuandikia ama nataka kukuandikia shairi. Msikilizaji, basi tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili.
1: Kwa watu wangu ndugu zangu, mimi ni Neil Obida wa Chuo Kikuu cha Nairobi, nikiwatakia
0: ni mwalimu Peter kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi kwenye taasisi ya Confucius. Kwaherini.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Hujambo wa msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Rais wa Marekani asema nchi hiyo na Iran zinakaribia kufikia makubaliano. Wataalamu watoa wito wa kuimarisha ushirikiano kati ya China na Afrika katika nishati. Na Afrika CDC yasema idadi ya maambukizi

kihudhuria. Amesema nyaraka hizo zipo katika hatua ya mwisho na makubaliano yatakamilika kama imekubali kufikia makubaliano na Marekani ya kumaliza vita iliyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran tarehe 28 Februari mwaka huu. Umoja wa Afrika umeonya kuwa mvutano mpya unaoongezeka Mashariki ya Kati unatishia amani na usalama wa dunia, huku athari zaidi zikilikabili bara la Afrika. Katika taarifa yake iliyotolewa jana, umoja huo umeeleza wasiwasi mkubwa juu ya kuanza tena kwa mvutano katika kanda hiyo licha ya juhudi za kidiplomasia zinazoendelea kupunguza mvutano na kuendeleza azimio la amani kwa mgogoro huo. Umoja huo umeonya kuwa maendeleo haya mapya yanaendelea kudhoofisha hali ambayo tayari ni tete na kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kujizuia, kuepuka vitendo vinavyoweza kuongeza mvutano na kurejea katika majadiliano na diplomasia kama njia pekee endelevu ya kusuluhisha tofauti zao. Maafisa na wataalam kutoka China na nchi za Afrika jana wametoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa pande mbili katika maendeleo ya nishati ili kuhakikisha usambazaji wa umeme endelevu, wa bei nafuu na wa kuaminika, na kushughulikia usumbufu wa usafirishaji wa mafuta unaosababishwa na mvutano wa kimataifa, hasa mgogoro wa Mashariki ya Kati. Wito huo umetolewa katika kongamano la nishati la washauri bingwa wa China na Afrika la mwaka 2026 lililofanyika katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa, chini ya kauli mbiu kuimarisha diplomasia ya nishati ya China na Afrika katika ulimwengu wenye mgogoro. Akizungumza katika kongamano hilo, naibu mwenyekiti wa zamani wa tume ya Umoja wa Afrika na mwenyekiti wa sasa wa bodi ya benki ya Equity ya Kenya, Erastus Mwencha, amesema China na Afrika zinapaswa kuendeleza uzalishaji wa nishati safi na kupunguza utegemezi mkubwa wa hydrocarbon kwa kutumia mifumo iliyopo ya ushirikiano. Naye mkuu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Afrika, Balozi Jiangfeng, amesema China na Afrika zinahitaji kujenga ushirikiano wa nishati unaoleta tija kwa pande zote na wa kunufaishana ili kuhakikisha usambazaji endelevu wa umeme. Ameongeza kuwa China iko tayari kutoa uzoefu wake na kuisaidia Afrika kutumia rasilimali zake nyingi za nishati, huku ikiboresha upatikanaji wa vyanzo vya nishati vya kisasa na vya kuaminika. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha ujasiriamali na uwekezaji katika tume ya Umoja wa Afrika, Islam Swale, amesema muunganiko wa rasilimali za Afrika na uwezo wa kiteknolojia wa China unatoa fursa isiyo ya kawaida ya ushirikiano wa kimkakati. Mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, Jean Kaseya, amesema idadi ya wagonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na Uganda imeongezeka na kufikia 635, huku idadi ya vifo ikifikia 127. Akizungumza na wanahabari hapo jana, Kaseya amesema huu ni mlipuko mbaya zaidi wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo kurekodiwa, ukiwa na kiwango cha juu cha vifo. Kiwango cha vifo kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 4 ni juu ya 44%, huku vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 44 wakichukua 62% ya wagonjwa wanaojulikana. Kiwango hiki cha juu cha maambukizi katika rika hili kinahusiana hasa na shughuli zao za kijamii, usafiri wa ndani ya kanda na shughuli za kiuchumi. Hata hivyo, amesema juhudi za kudhibiti janga zinakabiliwa na pengo kubwa la rasilimali, na hivyo amehimiza viongozi wa kikanda kuungana na kushirikiana ili kuchangia juhudi hizo. Na matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini Tanzania yameongezeka kutoka 16% mwaka 2022 hadi 28.6% mwezi Machi mwaka huu, huku serikali ikijipanga kuongeza kasi ya matumizi ya nishati hiyo kufikia 80% ya kaya zinazotumia nishati hiyo ifikapo mwaka 2034. Takwimu hizo ziliwasilishwa Jumatano wiki hii katika kongamano la kitaifa la nishati safi ya kupikia lililoanza jijini Arusha, likiwakutanisha wadau kutoka serikalini, sekta binafsi, taasisi za maendeleo, watafiti

na asasi za kiraia kujadili mikakati ya kuongeza matumizi ya nishati safi nchini Tanzania. Ongezeko hilo limeelezwa kuwa matokeo ya hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali kwa kushirikiana na washirika wa maendeleo, ikiwemo utoaji wa ruzuku za mitungi ya gesi, kupunguza gharama za umeme, kuondoa baadhi ya kodi kwenye vifaa vya nishati safi ya kupikia na kuhamasisha uwekezaji wa sekta binafsi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Rais wa Marekani asema nchi hiyo na Iran zinakaribia kufikia makubaliano

makubaliano. Wataalamu watoa wito wa kuimarisha ushirikiano kati ya China na Afrika katika nishati. Na Africa CDC yasema idadi ya maambukizi na vifo vya Ebola inaendelea kuongezeka. Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi hiyo imefikia suluhu muhimu ya vita na Iran na makubaliano yanatarajiwa kusainiwa ndani ya siku chache zijazo. Rais Trump amesema hayo jana, akisema anatarajia hafla ya kusaini makubaliano itakayofanyika wikiendi huko Ulaya, ambapo makamu wa rais J.D. Vance atahudhuria. Amesema nyaraka hizo zipo katika hatua ya mwisho na makubaliano yatakamilika mapema. Iran bado haijathibitisha kama imekubali kufikia makubaliano na Marekani ya kumaliza vita iliyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran tarehe 28 Februari mwaka huu. Umoja wa Afrika umeonya kuwa mvutano mpya unaoongezeka Mashariki ya Kati unatishia amani na usalama wa dunia, huku athari zaidi zikilikabili bara la Afrika. Katika taarifa yake iliyotolewa jana, umoja huo umeeleza wasiwasi mkubwa juu ya kuanza tena kwa mvutano katika kanda hiyo, licha ya juhudi za kidiplomasia zinazoendelea kupunguza mvutano na kuendeleza azimio la amani kwa mgogoro huo. Umoja huo umeonya kuwa maendeleo haya mapya yanaendelea kudhoofisha hali ambayo tayari ni tete, na kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kujizuia, kuepuka vitendo vinavyoweza kuongeza mvutano na kurejea katika majadiliano na diplomasia kama njia pekee endelevu ya kusuluhisha tofauti zao. Maafisa na wataalam kutoka China na nchi za Afrika jana wametoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa pande mbili katika maendeleo ya nishati ili kuhakikisha usambazaji wa umeme endelevu, wa bei nafuu na wa kuaminika, na kushughulikia usumbufu wa usafirishaji wa mafuta unaosababishwa na mvutano wa kimataifa, hasa mgogoro wa Mashariki ya Kati. Wito huo umetolewa katika kongamano la nishati la washauri bingwa wa China na Afrika la mwaka 2026 lililofanyika katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa, chini ya kauli mbiu kuimarisha diplomasia ya nishati ya China na Afrika katika ulimwengu wenye mgogoro. Akizungumza katika kongamano hilo, naibu mwenyekiti wa zamani wa tume ya Umoja wa Afrika na mwenyekiti wa sasa wa bodi ya benki ya Equity ya Kenya, Erastus Mwencha, amesema China na Afrika zinapaswa kuendeleza uzalishaji wa nishati safi na kupunguza utegemezi mkubwa wa hydrocarbon kwa kutumia mifumo iliyopo ya ushirikiano. Naye mkuu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Afrika, Balozi Jiangfeng, amesema China na Afrika zinahitaji kujenga ushirikiano wa nishati unaoleta tija kwa pande zote na wa kunufaishana ili kuhakikisha usambazaji endelevu wa umeme. Ameongeza kuwa China iko tayari kutoa uzoefu wake na kuisaidia Afrika kutumia rasilimali zake nyingi za nishati, huku ikiboresha upatikanaji wa vyanzo vya nishati vya kisasa na vya kuaminika. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha ujasiriamali na uwekezaji katika tume ya Umoja wa Afrika, Islam Swale, amesema muunganiko wa rasilimali za Afrika na uwezo wa kiteknolojia wa China unatoa fursa isiyo ya kawaida ya ushirikiano wa kimkakati. Mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, Jean Kaseya, amesema idadi ya wagonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na Uganda imeongezeka na kufikia 635, huku idadi ya vifo ikifikia 127. Akizungumza na wanahabari hapo jana, Kaseya amesema huu ni mlipuko mbaya zaidi wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo kurekodiwa, ukiwa na kiwango cha juu cha vifo. Kiwango cha vifo kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 4 ni juu ya 44%, huku vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 44 wakichukua 62% ya wagonjwa wanaojulikana. Kiwango hiki cha juu cha maambukizi katika rika hili kinahusiana hasa na shughuli zao za kijamii, usafiri wa ndani ya kanda na shughuli za kiuchumi. Hata hivyo, amesema juhudi za kudhibiti janga zinakabiliwa na pengo kubwa la

0: lililoanza jijini Arusha, likiwakutanisha wadau kutoka serikalini, sekta binafsi, taasisi za maendeleo, watafiti na asasi za kiraia kujadili mikakati ya kuongeza matumizi ya nishati safi nchini Tanzania. Ongezeko hilo limeelezwa kuwa matokeo ya hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali kwa kushirikiana na washirika wa maendeleo, ikiwemo utoaji wa ruzuku za mitungi ya gesi, kupunguza gharama za umeme, kuondoa baadhi ya kodi kwenye vifaa vya nishati safi ya kupikia na kuhamasisha uwekezaji wa sekta binafsi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia.
2: Chumba hicho kwa muda sasa kilikaa baharia moja hivi na mwanamke fulani. Mwanzo nilidhani lilikuwa zogo la walevi, kumbe ni farka ya wapenzi. Shut up! Yule baharia alisema kwa nguvu zilizotetemesha hoteli nzima ya Sunrise. Mimi sijui Kiingereza. Sema Kiswahili babu, eh? Kiswahili mimi sikijui, alisema yule baharia kufidhuli. Ni mzungu wewe? Huyo bibi alimkwangura baharia yule. Toka sasa! Mwanamme alibweka. Stoki! Naye mwanamke akamtangazia. Watu wengi walitoka nje kwenye veranda kuwasikiliza wakigombana. Mimi nilikuwa moja wao. Tulisikiliza taarifa baina ya wapenzi wawili waliokosana kwa ashiki zao. Walikuwa wametuharibia starehe yetu usingizi. Kwa nini utoki? Hapa ni kwangu, ala? Mwanamme yule alisisitiza maneno. Ni kwako vipi? Hii ni hoteli babu, we mvuvi utatoa wapi mapeni ya kujenga kibanda cha mgongo, seuze hii hoteli ya watu? Basi, sitaki utuba hapa, toka sikutaki tena, baharia alisema. Sitoki, kama wataka kuniua we niue, fanya utakalo. Nikupe kisu? Mwanamke akauliza. Sitaki kisu, nitakutosa baharini ujifie huko mwenyewe. Jitu lile dume lilimburura yule mwanamke likamtoa chumbani. Maskini mwanamke yule anashimizi peke yake, popozi na ninginia ovyo, nywele zimeparanyika vivi hivi. Wote walokuwa wamesimama nje walisonya, wengine walifunga macho kwa viganja vyao, wengine walisikika wakisema kula na kulipa ndo mtindo wa kisasa. Haya, nipe magano yetu bwana, mimi nenda zangu, nafikiria sina pa kwenda. Nenda wewe, sina magano yote nawe, bari alisema. Lazima utanipa ndipo nitoke, ama utakwenda leta polisi ndo watakao nitoa.
3: Mwanamke akajibu.
2: Polisi gani? Polisi ndo walikuleta hapa? We Zulekha unaota? Yule bwana alisema kwa kitisho. Wacha kuniita Zulekha wewe, kwani mamako kanipa jina hilo?
3: Fidhuli wewe.
2: Polisi wakunileta lakini kutoka lazima waje watatoamua. Mimi pia mtoto wa mtu mwenzio. Ala?
3: Zulekha alisema.
2: We utajua leo kwa nini naitwa kiboko. Nitakutia adhabu mwanamke wewe ujute siku ulozaliwa. Yule mwanamme ambaye kila mtu pale nje alimjua aliitwa kiboko alinguruma kama kiboko kweli. Kiboko alifanya kumrukia. Chumba chao kilikuwa pembeni. Kiboko alimrukia akamgonga kichwa kwenye chupa za soda zilizowekwa hapo pembeni. Zulekha alinyanyua chupa ya bia Guinness akaigonga chini. Sehemu yake ya chini ilitoka likabakia gaya akamfuata nalo kiboko hadi chumbani. Alimkata nalo mapajani. Zulekha alirukia gauni lake akatoka nalo kiboko akaachwa na papatika kama samaki mzima aliyetiwa jiko la makaa. Tulidua watu tuliotoka kujionea ile sinema usiku wa manane. Mlinzi wa hoteli alikuja akamchukua kiboko na kuanza kufanya mpango wa kumkimbiza hospitalini akiwa hoi. Zulekha alitoka akibwata maneno yasiyoeleweka. Leo utashika adabu. Mchezo huo tuliambiwa kiboko aliuzoea. Aliadaa wasichana, akaweka hata kwa mwaka kisha akawafukuzilia mbali. Wakati mwingine huwapiga,

kuchelea hasira zake maana alikuwa mnene, wasichana hao kimbia. Lakini usiku huu alikutana na Zuleha. Maisha yamemfunza, amerevuka, maisha yamemuosha, akatakata kama kanzu nyeupe, chake huli bure. Ukiagana naye lazima umlipe eti. Zuleha aliolewa kwa miaka 4 na Hamaki. Ndoa ya Zuleha na Hamaki haikudumu. Zuleha alileta fujo kwa kutovumilia hasira na mateso ya mumeo ya Hamaki. Siku moja aliamua hivi tu, akapanda chombo na kuguria Faza. Faza ameishi kwa miaka 10. Huko Faza ndiko kiboko alikomtoa kwa ulimi wa kumrai. Leo amechoka naye, ndipo anamzoa na kumtosa nje kama kinyesi, maana ameisha kazi, ameisha matumizi. Hapo hotelini wahudumu na wakuu wa hoteli walimonya kiboko dhidi ya ulevi. Leo akionywa, kesho atarudia kisa hicho hicho. Hadija alikuwa ameapa kwamba atamfurusha kiboko kwa utovu wa nidhamu, kosefu wa adabu na kuwavunjia watu heshima na tabia. Watu wa aina yake hawakaribishwi Lamu, lakini hakuna mji usiokuwa na mwenda wazimu. Kiboko alipofika hospitali ilibidi alazwe. Yule mlinzi aliporudi alieleza kuwa chupa ilimkata kote pajani na mishipa fulani ilikuwa imekatika. Tuliporudi vyumbani nilijaribu kufikiria juu ya maisha ya kiboko. Mtu mzima lakini amejaa michezo ujana. Anafuata raha. Raha ataiweza wapi? Raha nayo ni nini kama si hadaa tu? Raha ni chakula ama raha ni mapenzi? Raha ni gari zuri au ni pesa au kazi? Raha iko wapi? Inapatikana wapi? Labda raha iko akhera kwa wale watakaoweza. Lakini ahera mtu atakwenda ameacha mwili unaohitaji raha yenyewe? Mimi mwenyewe nimekuja Lamu kutafuta raha. Labda nimekuja kupumzika tu. Raha ni mazigazi, ni upepo pitao. Raha ni kiu isiyozimika, kila wakati iko ngambo ya pili. Nilimwaza tena Maimuna. Baadaye usingizi ulinishika hadi asubuhi. Niliamshwa na Sheikh Al-Nur alikuwa akianza mafundisho ya asubuhi. Safari ya Lamu ilianza kunitia wasiwasi. Maimuna hakuonekana tena. Sauti mbili, moja ya mwanamke mchanga na nyingine ya mzee, zilinisemesha kila wakati. Hata hivyo, nilipoendelea kukaa Sunrise, nilitarajia Maimuna atachomoza. Ama amekuwa kizuka kweli? Nilibakiwa na siku 5 tu za kukaa Sunrise Hotel. Leo nilipanga kwenda kuzuru makavazi ya Lamu. Maimuna hakuwepo sasa. Ilibidi niende mwenyewe. Nilivaa asubuhi baada ya kufungua kinywa. Nikatoka huku nikiwaza mambo ya Maimuna na huyo mkuki wake. Labda walirudi wote Mombasa. Mambo ya wapenzi si haba. Nilichelea huyo mganga asije akanifanyia jambo ambalo litanidhuru. Akinifanyia uchawi nitazumbua vipi? Nilifuata njia kuu hadi kwenye makavazi. Mwenye kuyatunza makavazi alikuwa ameyafungua. Alikaa kitini kupumzika huko akisoma gazeti la siku hiyo la The Sunday Standard. Alikuwa mzee aliyevaa miwani kubwa nyeusi. Nilikata tikiti shilingi 100 ili niingie kujionea mambo. Nilianza na sehemu iliyoonyesha vyombo vya majini vyenye majina mbalimbali. Baadaye niliingia katika sehemu ya silaha walizotumia Waswahili wa Amu katika vita. Hapa palikuwa na majisu, jambia, mikuki, bunduki za kujiundia na mitambo ya kurusha mabomu. Sehemu iliyofuata ilikuwa ya viungu na bidhaa za kauri zilizonunuliwa kutoka kwa China. Viungu maridadi vilisanwa na wakazi wa Amu. Sehemu nyingine katika chumba jirani ilionyesha wakazi wa pwani. Sehemu hiyo hiyo pia ilionyesha mavazi ya Kiswahili kama vile kanzu, buibui, vizibao, mitandio, vikoi, mavazi ya miguuni kama makubadhi na mitarawanda. Sehemu iliyopambwa sana ilikuwa ile ilionyesha vitu vya harusi ya Kiswahili. Kitanda kizuri kilichotandikwa vizuri kilikuwa katika chumba hicho, na zile zawadi apewazo mwanamwali siku ya harusi. Saa 5 kamili nilikuwa katika sehemu ya ushairi nikijisomea baadhi ya mashairi ya Amu. Shairi moja lilinivutia, lilikuwa la Almambasi. Mimi sikupenda sana Kiswahili, lakini nilivutiwa na ushairi wake. Nilisoma shairi lake la mgeni likaniingia hata rohoni. Tanzania Town. Dinamite.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Sehemu ya wanyama ilivutia sana. Mifupa ya nyangumi ililazwa hapo. Nyangumi huyo alipatikana sehemu ya kipini. Ukubwa wake ulitoshea ndovu watatu. Nilitoka nikaingia katika sehemu ya hapo kulipouzwa vinywaji. Tayari kulikuwa na wateja. Karibu na pale nilipokaa alikuweko mzungu aliyekuja kujionea historia na mapisi ya Amu. Mzungu huyu alikuwa ni mtu mrefu ajabu. Misuli yake ilimtoka na malaika ilizagaa mwili mzima. Alionekana mtu wa wasiwasi. Macho yake hayatulii kwa jinsi alivyotazama huku na huku. Alivaa kaptula nyeusi na shapatu nyeupe. Alifuatana na kijana mdogo Mwafrika wa takriban miaka 15. Alikuwa na pini puani na kipuli kimoja sikioni. Pia yeye alivaa kaptula. Kichwani alivaa chepeo. Wakati huo walikuwa wakinywa soda pale. Huyo kijana alionekana kama mwenye kujirambua kwa mzungu. Kila nilipowatazama aliniangalia kwa hasira na chuki. Hakutaka nisikilize yale mambo aliyosema na huyo mzungu wake. Kila mara alimbana huyo kijana na kumbusu katika kile kijisehemu kidogo cha vinywaji. Niliachana na mzungu na huyo kijana mdogo. Mimi nilishughulika na kunywa Sprite na kile kigazeti cha makavazi ya Lamu. Baada ya makavazi nilitoka kwenda Shela Beach. Nilitaka kupumzika huko ufuoni na pia kujionea mambo. Maimuna alinieleza kama sikufika Shela Beach sijafika Lamu. Niliingia ufuoni baada ya muda mfupi tu. Ufuo haukuwa na watu wengi. Ufuo wenyewe ulikuwa mtambo mrefu. Nilitembea katika mchanga pale ufuoni huku nimetoa viatu vyangu vya kamba na pia kukunja suruali yangu ndefu. Mchanga uliokuwa umechomwa na jua ulinichoma miguuni, sio kwa ubaya lakini kwa uzuri. Kwa mbali niliwaona watu wawili, nao pia walikuwa wakizuru beach. Mwanamke alibeba teleskopu. Alibeba teleskopu hiyo kwa kuning'iniza kamba yake shingoni. Nilienda magharibi zaidi. Huko ndiko nilikoona watu. Alikuweko mzungu alilala mchangani. Kwanza nilidhani kafa. Mwili wake ulikuwa utikisiki, ila maji ndio alikuwa yanapita mwilini mwake huku kichwa mekiinua. Nilimpita huyu bwana, nikafika sehemu ambayo watu walijaa. Hapa watu walilala kifudifudi. Wengi walikuwa uchi wa mnyama na wakipata jua la tropiki. Nilitafuta mahali nikaweka viatu pembeni, nikajilaza kwa minajili ya kuota jua. Nilipata fursa ya kupumzisha akili zangu hapo nilipokuwa nimelala. Akili zangu zilirejea Nairobi. Niliwaza shughuli zangu za kazi zilivyokuwa na mkiki mkiki wafanya hili jingine usifanye. Mtu hapati fursa ya kupumzika kwa kutafuta mapeni. Mapeni yenyewe ndio hayo hayapatikani kama maziwa ya kuku. Hakuna mtu aliyepata mapeni akasema nitoshekana pesa. Badala ya kumletea mjaraha yanamletea karaha. Hapo Shela ni kama ahera. Hapana sekretari wa meneja wa kukuita kwa hili na lile. Pale Shela Beach hapana mama wala baba wa kukutegemea. Pametulia tuli. Ukishuka kutoka anga la juu utafikiria hapana uhai, kwa ambavyo hakuna mazungumzo mengi ila kubarizi na kujiondolea msongo wa mawazo. Shela Beach ilinipa fursa ya kutazama bahari. Hapo saa 7 ilikuwa imetulia, ila viwimbi vidogo vidogo tu. Bahari haikuwa imeanza kujaa, ilikuwa imetulia kiubivu ubivu. Harufu yake ndio ilokupiga pua, rangi yake ni samawati. Vyombo vilipita kwa mbali. Majahazi yaliendeshwa na vijana waliotaka starehe tu. Vijana hawa waliakodi majahazi kutoka huko mjini. Majahazi mengine yalileta abiria upande wa Shela Beach kutoka Lamu. Baadhi ya watalii waliogelea hapo ndani. Wengine ni kama walikuwa katika ushindani wa ogeleaji. Sikutaka kupaondoka hapo. Nilitaka kukaa kwa maisha yangu yote yaliyobakia. Nilitaka nikae nione raha. Nisibanduke, lakini mpaka nilipie hoteli, nilipie chakula, nilipie usafiri, ndipo hiyo raha niipate. Ilikuwa na uwezo wa kulipia lazima ufanye kazi. Nilitamani maisha yangu ya ujana nilipokuwa na mtu wa kuniangalia. Hapa nalilonishughulisha mimi. Mzigo wangu ulikuwa mzigo wa baba. Nikiugua, wanashughulika wao. Nikiona njaa, wanashughulika wao. Uzimu na mambo. Ilibidi kubeba mzigo wangu mwenyewe.
ililala pale mchangani hadi saa 9. Ilipofika saa 9 bahari ilirejea kwa nguvu sasa. Nilisimama kwa kuhofia kubebwa na mawimbi yaliokuwa yameanza kupiga kwa kasi. Nilikumbuka sikula chamcha. Nilivaa shapatu zangu nikaanza kutoka. Sikutaka kula popote pengine. Nilitaka nile katika kituo kimoja hapo Lamu kiitwacho Hidaya. Hapo Hidaya waliuzwa samaki wa kuchomwa kwa ugali. Ugali ulipikwa ukaiva vizuri kinyume na walivyopika wahudumu hoteli nyinginezo pale Lamu. Ulikuwa na kachumbari tele na mchicho uliopikwa ukaiva vizuri. Nilitembea kwa thakil, mwili wangu ukiwa na uchovu. Niliuhisi mwili ukiwa mzito. Mwenyewe nilipotoka Nairobi nilikuwa kilo 60, leo nimefika 70. Sababu ni kukaa Tutwe na kufanya ziara. Nilifika Lamu kisiwani saa 11:30 jioni. Nilipita njia Lamu Secondary School ambayo ilikuwa ya mkato. Hidaya hakuwa na watu wengi. Wafanyi biashara waloleta madafu kutoka bara walikuwa tayari wamekula wakatoka. Niliingia. Hapakuwa mahali safi. Kulikuwa na chumba nyuma ya majengo ya kuuzia bidhaa za nguo. Palikuwa na meza mbili kubwa. Ni kama pamekuwepo kwa muda mrefu kwa ambavyo vyombo na fenicha yake vilichakaa. Tukupe nini? Aliuliza Charo nilipokuwa bado nikipekua hicho chumba ambacho bora afya angekifunga lao angejua kipo. Kama kawaida, nilimweleza. Samaki na ugali? Charo aliuliza kuhakikisha. Naam. Nilimjibu huku macho yangu nimeaelekeza katika pembe moja iliyotupwa vifuu vya nazi na vifaa vingine visivyotumika wakati huo. Bati la mahali pale lilikuwa limejaa tundu na kutu imelitanda kila upande. Mlango wa chumba hicho ni regerege, haufungwi ukafungika mpaka Charo apambane nao ndipo ingie katika viunzi vyake. Charo aliniletea ugali uliopoa moto kidogo na mchicha na samaki. Nilikula kwa haraka huku nzi wakipepea humo ndani. Charo aliwafukuza kwa mguu.

wisho, lakini hawakusikiliza. Wamejaa kwa sababu walikaa hapo nje katika jaa lilojaa taka lilokokolewa pale Hidaya na vyumba jirani. Mimi niliwapuuza nzi, nikaendelea kumega ugali wangu. Macho yangu yaligundua kibao ambacho sijawahi kukiona. Kilikuwa na maandishi, mke ni kisu chenye makali. Maandishi yale yale yana falsafa gani? Nilijiuliza. Potelea mbali, vibao vingine watu wanajiandikia tu, hicho ni Kiswahili tu, kimepambwa vizuri lakini falsafa hamna. Nilikula nikamaliza. Hidaya huombi soda maana hawana. Niliomba maji nikapewa. Niliteremka polepole kupitia mnazi mmoja. Nilipofika karibu na msikiti wa Jumaa, nilikutana na mtu ambaye ni kama nilimfahamu. Alikuwa binamu yangu, Yankee. Alipotea nyumbani kitambo, tukasikia amekuja kutafuta kazi Mombasa. Nyumbani waliamini ashakufa akiwa katika safari ya baharini. Ni nani? Yankee? Niliuliza kwa mshangao. Ndio mimi Musa. Sijambo. Nilimjibu bila kuamini, ama leo ndio amenitokea huyu bwana kama jini. Kinokuleta nini? Aliniuliza kwa maneno ya mkato. Kilichokuleta wewe? Nilimjibu kwa mzaha. Tulizungumza kwa muda. Nilipoachana na Yankee, nilipitia barabara ya Mnazini, mara nikaona watu wawili. Mtu mmoja alikuwa msichana, mtu mwingine alikuwa ajuza hivi. Wote walivyoonekana walikuwa watu walioinukia ile sehemu ya Lamu, maana walikuwa hafukasti. Nilipokuwa karibu kukutana nao, walipotea. Nilishangaa, walipita wapi? Maana tulikuwa tunakwenda kukutana katika uchochoro mdogo. Nilishikwa na wasiwasi. Baada ya dakika mbili hivi, wakaonekana tena wakija. Sasa wanacheka wakifurahi. Hofu yangu ilizidi, nikataka kurudi nyuma. Hapo nikapiga moyo konde. Nilipokuwa karibu kukutana nao, walipotea na nikaanza kusikia sauti zao nyuma yangu. Nilitembea kwa haraka, nikajiunga na kikundi cha watu kilichokuwa hapo mbele. Nilipofika karibu nacho, kikundi hicho kikanipotea kwa ghafla. Nilikuwa nimebakia na kilomita moja kufika hotelini Sunrise. Nilikimbia sasa bila kuogopa kuwa watu wananiona. Nilitimua mbio ambao sijawahi kukimbia siku nyingine. Kila nilipokwenda joshi nilisikia ninakimbia na kikundi cha watu. Nilishangaa ni watu gani. Watu waliokaa nyumbani walishangaa ninakimbia nini, lakini sikujali. Hali ilonikabili linihusu mimi, wala haikuwahusu au kumhusu mtu mwingine. Nilichotaka ni kujisalimisha roho yangu mwenyewe kutokana na baa hilo. Nilikaribia hoteli ya Sunrise. Niliongeza mwendo niliposikia watu wanakimbia mbele yangu. Sikufa moyoni.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya

Nilipiga mbio hadi mapokezini. Kuna nini? Aliniuliza mhudumu. Hapana taabu, nilisema. Mbona naona wahema pumzi huzipati vizuri? Nilikuwa nachapuka kwa sababu ya magharibi, nilisema. Pole, mhudumu alisema. Hapa Lamu, hapa na shaka yote, mhudumu aliongeza. Nilipanda chumbani huku nimeshikwa na wasiwasi kweli kweli. Nilikaa kitini nikasikia kucheka. Je, mtu angeona ninakimbia mtu mzima kama mimi, ningesemaje? Ninakimbizwa na watu, wanaonekana na wasionekana. Nilikumbuka kisa kingine kilichonitia wehu. Kama si Hadija kunifuata, ningepotea huko mapurini. Nilitoka kuchukua kitu nje ya hoteli. Hapo nikaona kini macho kinanizuia kufahamu hoteli. Kwa saa nzima nilishindwa kufahamu hoteli yangu ya Sunrise. Nilibisha hata vibandani kuuliza kama hapo ni Sunrise Hotel. Unavazimu veve? Alinambia bikize mmoja aliyesukuma maandazi katika kibanda kimoja wepo. Nilikuwa nimeuliza ikiwa kibanda chake ni Sunrise Hotel. Iki bwana ni kibanda, hoteli tutaizomboa vipi? Ile ni hoteli, ni ya kina Karim bwana. Maneno mengine aliyosema sikuweza kuelewa vizuri. Kiswahili chake kiligeuka na kuwa kiajemi kitupu. Yaonekana alinukia huko. Nilipokuwa ningali katika hiyo bishabisha ndipo alitokezea Hadija akanigusa. Hapo nikapata fahamu. Kumbe ulimwengu ni mkubwa, mambo ulimwengu nayo ni mengi. Tulikaa na Yankee kwa muda mrefu. Alivuta sigara ya chapa Embassy bila kusita. Kila akivuta hii anakohoa kama bomba la gari huku machozi yakimtoka. Nilishangaa ni kwa nini navuta kitu kinachomuumiza kiasi hiki. Yankee alivalia kiajabu. Alikuwa na kanzu na juu yake akavaa kizibao cheusi. Kichwani alivaa bulibuli. Alionekana kama maalim fulani pale. Unashughulikana nini hapa? Nikamuuliza. Biashara kaka. Biashara? Naam. Biashara ya nini? Kitu chochote kutegemea msimu kaka. Ala, nilimaka. Ya, ninauza magari, dhahabu, almasi. Mimi huenda Dubai, Saudia, Marekani. Yankee alisema huku akiusoma uso wangu. Bakao ni Mombasa lakini, alisema Yankee huku akiangalia mlango uliofunguliwa. Una mgeni? Hadija alisema. Mgeni? Niliuliza kwa mshtuko, naam. Nilitoka nikaenda makaribishoni. Nilimpata Maimuna amekaa hapo kwa Hadija, amepewa sharubati anainywa hali ametulia. Maimuna, ni wewe? Ni mimi Musa. Kwa nini hivyo? Mapenzi Musa, usijali na lolote. Nilishindwa kujua nifanye nini, nilimkaribisha ndani. Asante Musa, alinieleza. Tulirudi ndani. Yankee alikuwa anavuta sigara ya sita sasa ya Embassy Kings. Huyu bwana ni Yankee, nilimweleza Maimuna. Huyu naye ni Maimuna, nilimweleza Yankee. Niliendelea kusema na Yankee huku Maimuna akiwa amepumzika kitandani. Mombasa ulisema unakaa Likoni? Ndiyo, Yankee alinijibu. Sasa huku Lamu umekujia nini? Nimekuja kuonana na business associates wangu, Yankee alidai. Wanakaa humu? Ndiyo, wana biashara hapa Lamu. Pia mimi hukaa hapa Lamu wakati fulani. Tulipomaliza kunywa, Maimuna alikubali kwenda nasi katika hoteli moja ya watalii hapo Lamu itwayo Castle. Huko hotelini Yankee alikuwa na miadi na wafanyi biashara wenzake wa Kihindi. Hoteli hii ndio ilikuwa hoteli bora pale Lamu. Imesimama katika shamba la ekari moja unusu. Sehemu ya hoteli hii imejengwa katika maji ukingoni mwa bahari. Ni hoteli yenye ghorofa tatu. Tulipoingia, kumbi zote zilikuwa zimejaa wazungu, wa Afrika, wa Arabu na Wahindi. Wote wakifurahia maisha ya sayari hii. Hapa ndipo ningekuja kukaa. Panaonekana mahala pa starehe kubwa, bei yake lakini ya juu. Chumba kimoja ni shilingi 5,000 lakini kina starehe zote, simu ya kupiga popote, televisheni vyumbani, redio, feni za kisasa, vyumba vikubwa na makabati mazuri ya kuhifadhi vitu. Tulipanda hadi ngazi ya tatu. Kulikuwa na pembe iliyokuwa na mwanga hafifu. Hapo ndipo Yankee alipenda kukaa.
Alikuja mhudumu akatuuliza tuagize. Utakunywa nini malkia? Yanki alimuuliza huyo kisura wangu. Kumbe pia naye aliona urembo wake. Nitakunywa Kessel, alisema Maimuna. Na wewe kaka, aliniuliza. Mimi nitakunywa divai, nilimweleza. Aliagiza tukaletewa vinywaji huku mazungumzo yakishika kasi. Yanki alitoka kidogo kwenda kusema na wenzake waliokuja pale. Huyu bwana ni binamu yako? Maimuna aliniuliza. Kabisa, mamake ni shangazi yangu. Anajulikana huyu bwana, alisema Maimuna akipuna nywele zake ambazo leo hazikufunikwa veli. Kwa nini? Nilimuuliza. Hakuna sababu, Maimuna alisema na kutabasamu. Aliangalia upande wa Yanki na marafiki zake. Utajulikanaje tu bila sababu? Basi ni kwa sababu ya sifa zake, nzuri au mbaya. Nitajuaje? Maimuna aliuliza. Unajua? Nilisisitiza ili nipate kumwelewa huyu binamu aliolelewa pwani kwa miaka na mikaka. Wakati mwingine sifa nzuri, wakati mwingine sifa mbaya, Maimuna alinieleza. Mbaya kama zipi? We nawe wazitakiani sifa mbaya? Kujua tu kidogo, nikasema. Huyu bwana ni mlanguzi wa mihadarati na tapeli mkubwa, ila ni tajiri sana pia. Kule Mombasa anaandamwa na kila msichana, hata watu wanasema anategu. Huyu bwana ni mlanguzi wa mihadarati na tapeli mkubwa, ila ni tajiri sana pia. Kule Mombasa anaandamwa na kila msichana, hata watu wanasema anategu. Maimuna alisema. Tegu? Tegu? Maimuna alisisitiza. Tulisema hadi Yanki akarudi. Hapo tukaendelea na mazungumzo. Mmekula nyinyi? Yanki aliuliza. Bado, mimi na Maimuna tulisema kwa pamoja. Tuliagiza chakula pale, Yanki akalipa. Tuliagana saa 4 za usiku. Hapo Yanki alichukuliwa na teksi na sisi tukahiari kwenda kwa miguu. Yanki akitoka nyumbani angali bado mdogo, akumaliza darasa la 7. Nyumbani alikuwa zumbukuku mzungu wa reli. Hakuona lolote darasani. Afadhali mimi ambaye sikuweza kusoma. Yanki hata jina lake kuandika hakuweza. Mamake ndiye amfuataye babangu. Katika kuzaliwa kwao hawakuwa maskini kama sisi. Babake alikuwa na mali, ingawa mali yote ilitoweka baadaye. Watu walikuwa wakisema aliiba pesa za Mhindi, naye Mhindi akamwombea dua mbaya. Watoto wa babake Yanki walishikwa na maradhi. Wengi kama Yanki hawakuweza kusoma chochote darasani. Majini na mashetani yaliwasumbua. Mji wa mwamba haukuwa na salama. Mama wa mji huo alishikwa na wazimu. Alizungumza mambo asiyoeleweka. Mwamba alimfanyia kafara asiwezi kitu. Hapo ndipo Yanki alitoka tu vu. Leo ndio namuona baada ya miaka lukuki. Ni mzee sasa, lakini ana mali, ana sifa. Hana habari na nyumbani. Nilipomuuliza kama anamwandikia baba barua, alisema ni kitambo kirefu hajamwandikia. Yanki aliishi katika ulimwengu wa kipekee. Hakujali tena cha binamu wala cha mamake. Kilichokuwa mbele yake ni maslahi yake ya kazi na biashara. Tulipofika hotelini Sunrise, tulifululiza hadi chumbani kulala. Maimuna alionekana amechoka. Nilimwacha akalala. Akiwa amelala, maswali yaliokuwa katika akili yangu yalikuwa mengi. Amekuwa wapi? Alirudi Mombasa tena akaja? Au alikuwa mhumu Lamu? Ama alikuwa kwa mzee wake? Sikuweza kupata majibu yake ya maswali haya. Nilimkumbuka Yanki, maisha yake haeleweki. Nikimwambia yote nyumbani kuwa nimemuona, hawawezi kuamini. Yanki alikufa kitambo, watasema. Wewe unaota wewe, ndivyo atakavyonambia. Mama yake Mahoka hana habari naye, hajali kama ni mzima au

meaga dunia. Ni wakazi gani mtoto kama huyu? Baba atasema. Haji nyumbani kutuzuru sisi wazee wake, ajali kama tuko salama, ataongeza kusema. Maimuna alinieleza ulimwengu wa Yanki ni hatari kwa usalama. Polisi wanamuandama kila endako, wanawake wanamuandama pia kila endako. Ana pesa chungu nzima, lakini kila siku yuko mbioni kutafuta pesa zaidi. Kama hakupata kwa halali, atapata kwa haramu. Kwani nani mwaminifu siku hizi? Si kiongozi, si raia, si muumini, si kafiri. Kila mtu anatafuta maisha kwa fujo. Urudipo nyumbani na kibindo kilichojaa, watoto watakuheshimu zaidi. Hawajali umepata wapi, cha kuiba na cha kupewa vote ni vitamu. Haramu siku hizi ni halali.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Nilibakiwa na siku chache nirudi Nairobi. Shughuli za Lamu zilikuwa tayari zimenipumzisha, lakini pia zikanichosha na hata kuniudhi. Mawazo ya Yanki yalinijia tena. Ni vipi watu wasiofaulu masomoni wanavyofaulu maishani? Vijana waliochemka. Yanki kwa kuwa zugezuge darasani, leo watamwajabia. Anaishi ulimwengu wa ndoto, kuruka kwa ndege kwake si kazi. Huo ndio usafiri wake, ama masomo ni hadaa za wazungu? Elimu inamfanya mtu kuogopa sheria. Hiyo sheria nayo ukiifuata uwezi kupata chochote. Walao milungula ndio wanaofuatwa, na changudoa hao ndio watu ati. Hatimaye nilishikwa na usingizi nikalala. Nilimwona mzee Mkuki akinielekezea mshale. Huo mshale bahati mbaya ukamfuma Maimuna kidarini. Nilifanya juhudi za kumwokoa Maimuna lakini hazikufua dafu. Aliendelea kufurukuta pale chini na damu inamtoka kama mto. Nilijaribu kumpulizia hewa mdomoni apate uhai bila mafanikio. Jasho lilianza kumtiririka. Niliamka saa 10 za usiku nikakaa kitandani. Nilikuwa natetemeka kama tawi la mnazi kwenye kimbunga. Moyo ulinipiga kwa fujo. Maimuna hakuamka, alilala fofofo. Nilimtazama kwa makini. Niliweza kuona lile umbo lake la kupendeza. Nywele zake ambazo huzishuka kwa mpira zilivutia. Jicho lake moja lakini ilikuwa wazi hali amelala. Ni nini kinachomtembeza

mtu, kwani aliolewa na mzee, tena mganga, ama alilazimishwa katika ndoa na wazee wake. Baadaye nilishikwa na usingizi tena, nikalala hadi asubuhi. Niliamka asubuhi na mapema kwenda kushuhudia mashindano ya mbio za punda. Kwa muda mrefu nilikuwa natamani kuona jinsi mashindano hayo yalivyofanywa na wakazi wa Lamu. Nilikuwa na shaka jinsi punda na ukaidi wao wangefanywa wakimbie na mtu yeyote. Nilipofika kwenye barabara yalipoandaliwa mashindano hayo, punda wengi ajabu na waendeshaji wao walikuwa tayari kuanza mashindano. Mashindano yalianza King Fahad District Hospital hadi Lamu Museum. Kundi kubwa la punda lilifaa kuanza shindano kwa wakati mmoja. Lakini katika kundi hilo, alikuwepo punda mmoja niliyemtambua kwa sura yake iliyokuwa tofauti na sura za punda wengine. Aliitwa mwenyewe Abunuwasi. Punda huyo ndiye aliyeshinda mashindano ya mwaka juzi kulingana na taarifa za mashabiki waliojazana pale katika barabara nyembamba za Lamu. Mwenyewe kijana mmoja aliyekonda kama ng'onda, jina lake Kido, ndiye aliyemwendesha punda Abunuwasi. Abunuwasi hakuwa punda mkubwa sana, alikuwa na umbo dogo, alionekana mwoga, alikuwa punda wa Mohamed Kanga. Mara mbio zilipoanza, Abunuwasi alijirusha mbele kwa mashindano na kumfanya Kido kushinda tena. Kido alivalia jezi nyekundu na suruali fupi ya kijivu na kofia ya bulibuli alikodoa macho alipowasili na Abunuwasi. Kundi la vijana lililopamba njia kando kando mwa bahari lilipiga yowe, Kido, Kido, Kido. Kido mwenyewe roho yake ikiwa juu juu, aliinua mkono na kutoa ishara ya ushindi. Kundi la pili na punda kumi lilichomoza, mchango ukatifuliwa huku kelele limeshamiri. Mtu hakuwa na mahala pa kutia masikio. Punda aitwaye Katrina alishinda. Hajawahi kushinda mara nyingine. Mwenyewe mzee mmoja aliyeitwa Mwarabu kwa jina la utani licho usi wake, alirukaruka kwa furaha. Kwa muda vijana walijibizana kuhusu uwezo wa punda mbalimbali. Huyu hawezi mashindano tena, alisema Kijumu wa Mkwaju akielekezea punda mwingine kidole. Kila mashindano alikuwa wa mwisho. Mwenyewe alimweka kwa kuwa alikuwa hodari kwa kubeba mizigo ya saruji. Maimuna alikuwa ameanza kuchoka, sijui kwa nini. Mashindano ni kama hayakumsisimua. Sasa yalifuata mashindano ya madau. Kulikuwepo na majahazi kumi kwa jumla. Jahazi la kwanza lilitoka Pate. Majahazi mengine mawili yalitoka Ndau, matatu yakatoka Lamu na Matondoni. Matondoni ndiko nyumbani kwa majahazi? Maimuna alinieleza. Mwaka huu hapakutokea jahazi lolote kutoka Kizingitini. Kizingitini ni kwa wana majihodari sana, walijigamba pale wazi wazi. Ni kwamba hatukutaka sisi, tungetaka sisi tungeshinda. Hapana jahazi hapa kama ya Kizingitini, alisema kijana mmoja mnene mweusi na mfupi aliyevaa jezi ya mikono mifupi iliyoacha sehemu ya juu ya mikono yake wazi. Alijishika kiunoni akajigamba, washindani wako mashindanoni, we unaeneza porojo hapa tu. Kama majahazi ya Kizingitini ni shupavu, mbona hawapo mashindanoni? Alimweleza kijana mwenzake aliyetoka Shela. Mashindano ya madau yalichukua masaa mawili. Umma ulifurahia mashindano. Nilitupa macho yangu baharini, dau la kutoka Lamu liliongoza, lilifuatana na dau la Matunduni, kisha dau la Ndau. Vifijo na nderemo vilianikiza mwambao ambako madau yalishindana. Washindani walitayarisha madau yao kwa njia ya kabambe. Foromali zilitengenezwa upya, matanga yao yaliimarishwa na vyombo vyao kutiwa gundi. Dau la Lamu lililoongozwa lilikuwa la mzee Maridhawa, ambaye alikuwa mvuvi maarufu. Aliporudi pale King Fahd Hospital, nilikumbuka kumwona ile siku alobishana na mwenzake. Leo alivaa suruali fupi na jezi nyepesi nyeupe. Huyu bwana alikuwa mvuvi kweli kweli. Mwili wake ulionekana umekunywa chumvi ya baharini na umande na kubambuka kama mwenye maradhi. Mwenyewe alisema aliumwa na mdudu usiku akivua samaki.
Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

Hujambo wa msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Rais wa Marekani asema nchi hiyo na Iran zinakaribia kufikia makubaliano. Wataalamu watoa wito wa kuimarisha ushirikiano kati ya China na Afrika katika nishati. Na Africa CDC yasema idadi ya maambukizi na vifo vya Ebola inaendelea kuongezeka. Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi hiyo imefikia suluhu muhimu ya vita na Iran na makubaliano yanatarajiwa kusainiwa ndani ya siku chache zijazo. Rais Trump amesema hayo jana, akisema anatarajia hafla ya kusaini makubaliano itakayofanyika wikiendi huko Ulaya, ambapo makamu wa rais J.D. Vance atahudhuria. Amesema nyaraka hizo zipo katika hatua ya mwisho na makubaliano yatakamilika mapema. Iran bado haijathibitisha kama imekubali kufikia makubaliano na Marekani ya kumaliza vita iliyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran tarehe 28 Februari mwaka huu. Umoja wa Afrika umeonya kuwa mvutano mpya unaoongezeka Mashariki ya Kati unatishia amani na usalama wa dunia, huku athari zaidi zikilikabili bara la Afrika. Katika taarifa yake iliyotolewa jana, umoja huo umeeleza wasiwasi mkubwa juu ya kuanza tena kwa mvutano katika kanda hiyo licha ya juhudi za kidiplomasia.

0: zinazoendelea kupunguza mvutano na kuendeleza azimio la amani kwa mgogoro huo. Umoja huo umeonya kuwa maendeleo haya mapya yanaendelea kudhoofisha hali ambayo tayari ni tete na kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kujizuia, kuepuka vitendo vinavyoweza kuongeza mvutano na kurejea katika majadiliano na diplomasia kama njia pekee endelevu ya kusuluhisha tofauti zao. Maafisa na wataalam kutoka China na nchi za Afrika jana wametoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa pande mbili katika maendeleo ya nishati ili kuhakikisha usambazaji wa umeme endelevu, wa bei nafuu na wa kuaminika, na kushughulikia usumbufu wa usafirishaji wa mafuta unaosababishwa na mvutano wa kimataifa, hasa mgogoro wa Mashariki ya Kati. Wito huo umetolewa katika kongamano la nishati la washauri bingwa wa China na Afrika la mwaka 2026 lililofanyika katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa, chini ya kauli mbiu kuimarisha diplomasia ya nishati ya China na Afrika katika ulimwengu wenye mgogoro. Akizungumza katika kongamano hilo, naibu mwenyekiti wa zamani wa tume ya Umoja wa Afrika na mwenyekiti wa sasa wa bodi ya benki ya Equity ya Kenya, Erastus Mwencha, amesema China na Afrika zinapaswa kuendeleza uzalishaji wa nishati safi na kupunguza utegemezi mkubwa wa hydrocarbon kwa kutumia mifumo iliyopo ya ushirikiano. Naye mkuu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Afrika, Balozi Jiangfeng, amesema China na Afrika zinahitaji kujenga ushirikiano wa nishati unaoleta tija kwa pande zote na wa kunufaishana ili kuhakikisha usambazaji endelevu wa umeme. Ameongeza kuwa China iko tayari kutoa uzoefu wake na kuisaidia Afrika kutumia rasilimali zake nyingi za nishati, huku ikiboresha upatikanaji wa vyanzo vya nishati vya kisasa na vya kuaminika. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha ujasiriamali na uwekezaji katika tume ya Umoja wa Afrika, Islam Swale, amesema muunganiko wa rasilimali za Afrika na uwezo wa kiteknolojia wa China unatoa fursa isiyo ya kawaida ya ushirikiano wa kimkakati. Mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, Jean Kaseya, amesema idadi ya wagonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na Uganda imeongezeka na kufikia 635, huku idadi ya vifo ikifikia 127. Akizungumza na wanahabari hapo jana, Kaseya amesema huu ni mlipuko mbaya zaidi wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo kurekodiwa, ukiwa na kiwango cha juu cha vifo. Kiwango cha vifo kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 4 ni juu ya 44%, huku vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 44 wakichukua 62% ya wagonjwa wanaojulikana. Kiwango hiki cha juu cha maambukizi katika rika hili kinahusiana hasa na shughuli zao za kijamii, usafiri wa ndani ya kanda na shughuli za kiuchumi. Hata hivyo, amesema juhudi za kudhibiti janga zinakabiliwa na pengo kubwa la rasilimali, na hivyo amehimiza viongozi wa kikanda kuungana na kushirikiana ili kuchangia juhudi hizo. Na matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini Tanzania yameongezeka kutoka 16% mwaka 2022 hadi 28.6% mwezi Machi mwaka huu, huku serikali ikijipanga kuongeza kasi ya matumizi ya nishati hiyo kufikia 80% ya kaya zinazotumia nishati hiyo ifikapo mwaka 2034. Takwimu hizo ziliwasilishwa Jumatano wiki hii katika kongamano la kitaifa la nishati safi ya kupikia lililoanza jijini Arusha, likiwakutanisha wadau kutoka serikalini, sekta binafsi, taasisi za maendeleo, watafiti na asasi za kiraia kujadili mikakati ya kuongeza matumizi ya nishati safi nchini Tanzania. Ongezeko hilo limeelezwa kuwa matokeo ya hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali kwa kushirikiana na washirika wa maendeleo, ikiwemo utoaji wa ruzuku za mitungi ya gesi, kupunguza gharama za umeme, kuondoa baadhi ya kodi kwenye vifaa vya nishati safi ya kupikia na kuhamasisha uwekezaji wa sekta binafsi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: lililofanyika katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa chini ya kauli mbiu kuimarisha diplomasia ya nishati ya China na Afrika katika ulimwengu wenye mgogoro. Akizungumza katika kongamano hilo, naibu mwenyekiti wa zamani wa tume ya Umoja wa Afrika na mwenyekiti wa sasa wa bodi ya benki ya Equity ya Kenya, Erastus Mwencha, amesema China na Afrika zinapaswa kuendeleza uzalishaji wa nishati safi na kupunguza utegemezi mkubwa wa hydrocarbon kwa kutumia mifumo iliyopo ya ushirikiano. Naye mkuu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Afrika, Balozi Jiangfeng, amesema China na Afrika zinahitaji kujenga ushirikiano wa nishati unaoleta tija kwa pande zote na wa kunufaishana ili kuhakikisha usambazaji endelevu wa umeme. Ameongeza kuwa China iko tayari kutoa uzoefu wake na kuisaidia Afrika kutumia rasilimali zake nyingi za nishati, huku ikiboresha upatikanaji wa vyanzo vya nishati vya kisasa na vya kuaminika. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha ujasiriamali na uwekezaji katika tume ya Umoja wa Afrika, Islam Swale, amesema muunganiko wa rasilimali za Afrika na uwezo wa kiteknolojia wa China unatoa fursa isiyo ya kawaida ya ushirikiano wa kimkakati. Mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, Jean Kaseya, amesema idadi ya wagonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na Uganda imeongezeka na kufikia 635, huku idadi ya vifo ikifikia 127. Akizungumza na wanahabari hapo jana, Kaseya amesema huu ni mlipuko mbaya zaidi wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo kurekodiwa, ukiwa na kiwango cha juu cha vifo. Kiwango cha vifo kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 4 ni juu ya 44%, huku vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 44 wakichukua 62% ya wagonjwa wanaojulikana. Kiwango hiki cha juu cha maambukizi katika rika hili kinahusiana hasa na shughuli zao za kijamii, usafiri wa ndani ya kanda na shughuli za kiuchumi. Hata hivyo, amesema juhudi za kudhibiti janga zinakabiliwa na pengo kubwa la rasilimali, na hivyo amehimiza viongozi wa kikanda kuungana na kushirikiana ili kuchangia juhudi hizo. Na matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini Tanzania yameongezeka kutoka 16% mwaka 2022 hadi 28.6% mwezi Machi mwaka huu, huku serikali ikijipanga kuongeza kasi ya matumizi ya nishati hiyo kufikia 80% ya kaya zinazotumia nishati hiyo ifikapo mwaka 2034. Takwimu hizo ziliwasilishwa Jumatano wiki hii katika kongamano la kitaifa la nishati safi ya kupikia lililoanza jijini Arusha, likiwakutanisha wadau kutoka serikalini, sekta binafsi, taasisi za maendeleo, watafiti na asasi za kiraia kujadili mikakati ya kuongeza matumizi ya nishati safi nchini Tanzania. Ongezeko hilo limeelezwa kuwa matokeo ya hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali kwa kushirikiana na washirika wa maendeleo, ikiwemo utoaji wa ruzuku za mitungi ya gesi, kupunguza gharama za umeme, kuondoa baadhi ya kodi kwenye vifaa vya nishati safi ya kupikia na kuhamasisha uwekezaji wa sekta binafsi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia.
2: Chumba hicho kwa muda sasa kilikaa baharia moja hivi na mwanamke fulani. Mwanzo nilidhani lilikuwa zogo la walevi, kumbe ni farka ya wapenzi. Shut up! Yule baharia alisema kwa nguvu zilizotetemesha hoteli nzima ya Sunrise. Mimi sijui Kiingereza. Sema Kiswahili babu, eh? Kiswahili mimi sikijui, alisema yule baharia kufidhuli.

Basi, sitaki hotuba hapa. Toka sikutaki tena, Bari alisema. Sitoki. Kama wataka kuniua we niue. Fanya utakalo. Nikupe kisu? Mwanamke akauliza. Sitaki kisu, nitakutosa baharini ujifie huko mwenyewe. Gitu lile dume lilimburura yule mwanamke likamtoa chumbani. Maskini mwanamke yule anashimizi peke yake, popozi na ninginia ovyo, nywele zimeparanyika vivi hivi. Wote walokuwa wamesimama nje walisonya, wengine walifunga macho kwa viganja vyao, wengine walisikika wakisema kula na kulipa ndo mtindo wa kisasa. Haya, nipe magano yetu bwana, mimi nenda zangu, nafikiria sina pa kwenda. Nenda wewe, sina magano yote nawe, Bari alisema. Lazima utanipa ndipo nitoke, ama utakwenda leta polisi ndo watakao nitoa. Mwanamke akajibu, polisi gani? Polisi ndo walikuleta hapa? We Zulekha unaota? Yule bwana alisema kwa kitisho. Wacha kuniita Zulekha wewe, kwani mamako kanipa jina hilo? Fidhuli wewe. Polisi wakunileta lakini kutoka lazima waje watatuamua. Mimi pia mtoto wa mtu mwenzio. Ala, Zulekha alisema. We utajua leo kwa nini naitwa kiboko. Nitakutia adhabu mwanamke wewe ujute siku ulozaliwa. Yule mwanamme ambaye kila mtu pale nje alimjua aliitwa kiboko alinguruma kama kiboko kweli. Kiboko alifanya kumrukia. Chumba chao kilikuwa pembeni. Kiboko alimrukia, akamgonga kichwa kwenye chupa za soda zilizowekwa hapo pembeni. Zulekha alinyanyua chupa ya bia Guinness akaigonga chini. Sehemu yake ya chini ilitoka likabakia gaya akamfuata nalo kiboko hadi chumbani. Alimkata nalo mapajani. Zulekha alirukia gauni lake akatoka nalo kiboko akaachwa na papatika kama samaki mzima aliyetiwa jiko la makaa. Tulidua watu tuliotoka kujionea ile sinema usiku wa manane. Mlinzi wa hoteli alikuja akamchukua kiboko na kuanza kufanya mpango wa kumkimbiza hospitalini akiwa hoi. Zulekha alitoka akibwata maneno yasiyoeleweka, leo utashika adabu. Mchezo huo tuliambiwa kiboko aliuzoea. Aliadaa wasichana, akaweka hata kwa mwaka, kisha akawafukuzilia mbali. Wakati mwingine huwapiga kwa kuchelea sira zake, maana alikuwa mnene, wasichana hao kimbia. Lakini usiku huu alikutana na Zulekha. Maisha yamemfunza, amerevuka, maisha yamemuosha, akatakata kama kanzu nyeupe, chake huli bure. Ukiagana naye lazima umlipe eti. Zulekha aliolewa kwa miaka minne na Hamaki. Ndoa ya Zulekha na Hamaki haikudumu. Zulekha alileta fujo kwa kutovumilia hasira na mateso ya mumewe Hamaki. Siku moja aliamua hivi tu, akapanda chombo na kuguria Faza. Faza ameishi kwa miaka kumi. Huko Faza ndiko kiboko alikomtoa kwa ulimi wa kumrai. Leo amechoka naye, ndipo anamzoa na kumtosa nje kama kinyesi, maana ameisha kazi. Ameisha matumizi. Hapo hotelini, wahudumu na wakuu wa hoteli walimonya kiboko dhidi ya ulevi. Leo akionywa, kesho atarudia kisa hicho hicho. Hadija alikuwa ameapa kwamba atamfurusha kiboko kwa utovu wa nidhamu, kosefu wa adabu na kuwavunjia watu heshima na tabia. Watu wa aina yake hawakaribishwi Lamu, lakini hakuna mji usokuwa na mwenda wazimu. Kiboko alipofika hospitali ilibidi alazwe. Yule mlinzi aliporudi alieleza kuwa chupa ilimkata kote pajani na mishipa fulani ilikuwa imekatika. Tuliporudi vyumbani nilijaribu kufikiria juu ya maisha ya kiboko. Mtu mzima lakini amejaa michezo ujana. Anafuata raha. Raha ataiweza wapi? Raha nayo ni nini kama si hadaa tu? Raha ni chakula ama raha ni mapenzi? Raha ni gari zuri au ni pesa au kazi? Raha iko wapi? Inapatikana wapi? Labda raha iko akhera kwa wale watakaoweza, lakini akhera mtu atakwenda ameacha mwili unaohitaji raha yenyewe? Mimi mwenyewe nimekuja Lamu kutafuta raha. Labda nimekuja kupumzika tu. Raha ni mazigazi, ni upepo pitao. Raha ni kiu isiyozimika, kila wakati iko ngambo ya pili. Nilimuwaza tena Maimuna. Baadaye usingizi ulinishika hadi asubuhi. Niliamshwa na Sheikh Al-Nur alikuwa akianza mafundisho asubuhi. Safari ya Lamu ilianza kunitia wasiwasi. Maimuna hakuonekana tena. Sauti mbili, moja mwanamke mchanga na nyingine

0: Ile mzee zilinisemesha kila wakati. Hata hivyo, nilipoendelea kukaa Sunrise, nilitarajia Maimuna atachomoza. Ama amekuwa kizuka kweli? Nilibakiwa na siku tano tu za kukaa Sunrise Hotel. Leo nilipanga kwenda kuzuru makavazi ya Lamu. Maimuna hakuwepo sasa. Ilibidi niende mwenyewe. Nilivaa asubuhi baada ya kufungua kinywa. Nikatoka huku nikiwaza mambo ya Maimuna na huyo mkuki wake. Labda walirudi wote Mombasa, mambo ya wapenzi si haba. Nilichelea huyo mganga asije akanifanyia jambo ambalo litanidhuru. Akinifanyia uchawi, nitazumbua vipi? Nilifuata njia kuu hadi kwenye makavazi. Mwenye kuyatunza makavazi alikuwa ameyafungua. Alikaa kitini kupumzika huko akisoma gazeti la siku hiyo la The Sunday Standard. Alikuwa mzee aliyevaa miwani kubwa nyeusi. Nilikata tikiti shilingi 100 ili niingie kujionea mambo. Nilianza na sehemu iliyoonyesha vyombo vya majini vyenye majina mbalimbali. Baadaye niliingia katika sehemu ya silaha walizotumia Waswahili wa Amu katika vita. Hapa palikuwa na majisu, jambia, mikuki, bunduki za kujiundia na mitambo ya kurusha mabomu. Sehemu iliyofuata ilikuwa ya viungu na bidhaa za kauri zilizonunuliwa kutoka kwa China. Viungu maridadi vilisanwa na wakazi wa Amu. Sehemu nyingine katika chumba jirani ilionyesha wakazi wa pwani. Sehemu hiyo hiyo pia ilionyesha mavazi ya Kiswahili kama vile kanzu, buibui, vizibao, mitandio, vikoi, mavazi ya miguuni kama makubadhi na mitarawanda. Sehemu iliyopambwa sana ilikuwa ile ilionyesha vitu vya harusi ya Kiswahili. Kitanda kizuri kilichotandikwa vizuri kilikuwa katika chumba hicho, na zile zawadi apewazo mwanamwali siku ya harusi. Saa tano kamili nilikuwa katika sehemu ya ushairi nikijisomea baadhi ya mashairi ya Amu. Shairi moja lilinivutia, lilikuwa la Almambasi. Mimi sikupenda sana Kiswahili, lakini nilivutiwa na ushairi wake. Nilisoma shairi lake la mgeni, likaniingia hata rohoni.
1: Dinamite.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Sehemu ya wanyama ilivutia sana. Mifupa ya nyangumi ililazwa hapo. Nyangumi huyo alipatikana sehemu ya kipini. Ukubwa wake ulitoshea ndovu watatu. Nilitoka nikaingia katika sehemu ya hapo kulipouzwa vinywaji. Tayari kulikuwa na wateja. Karibu na pale nilipokaa alikuweko mzungu aliyekuja kujionea historia na mapisi ya Amu. Mzungu huyu alikuwa ni mtu mrefu ajabu. Misuli yake ilimtoka na malaika ilizagaa mwili mzima. Alionekana mtu wa wasiwasi. Macho yake hayatulii kwa jinsi alivyotazama huku na huku. Alivaa kaptula nyeusi na shapatu nyeupe. Alifuatana na kijana mdogo Mwafrika wa takriban miaka 15. Alikuwa na pini puani na kipuli kimoja sikioni. Pia yeye alivaa kaptula. Kichwani alivaa chepeo. Wakati huo walikuwa wakinywa soda pale. Huyo kijana alionekana kama mwenye kujirambua kwa mzungu. Kila nilipowatazama aliniangalia kwa hasira na chuki. Hakutaka nisikilize yale mambo aliyosema na huyo mzungu wake. Kila mara alimbana huyo kijana na kumbusu katika kile kijisehemu kidogo cha vinywaji. Niliachana na mzungu na huyo kijana mdogo. Mimi nilishughulika na kunywa Sprite na kile kigazeti cha makavazi ya Lamu. Baada ya makavazi nilitoka kwenda Shela Beach. Nilitaka kupumzika huko ufuoni na pia kujionea mambo. Maimuna alinieleza kama sikufika Shela Beach sijafika Lamu. Niliingia ufuoni baada ya muda mfupi tu. Ufuo haukuwa na watu wengi. Ufuo wenyewe ulikuwa mtambo mrefu. Nilitembea katika mchanga pale ufuoni huku nimetoa viatu vyangu vya kamba na pia kukunja suruali yangu ndefu. Mchanga uliokuwa umechomwa na jua ulinichoma miguuni, sio kwa ubaya lakini kwa uzuri. Kwa mbali niliwaona watu wawili, nao pia walikuwa wakizuru beach. Mwanamke alibeba teleskopu. Alibeba teleskopu hiyo kwa kuning'iniza kamba yake shingoni. Nilienda magharibi zaidi. Huko ndiko nilikoona watu. Alikuweko mzungu alilala mchangani. Kwanza nilidhani kafa. Mwili wake ulikuwa utikisiki, ila maji ndio alikuwa yanapita mwilini mwake huku kichwa amekiinua. Nilimpita huyu bwana, nikafika sehemu ambayo watu walijaa. Hapa watu walilala kifudifudi. Wengi walikuwa uchi wa mnyama na wakipata jua la tropiki. Nilitafuta mahali nikaweka viatu pembeni nikajilaza kwa minajili ya kuota jua. Nilipata fursa ya kupumzisha akili zangu hapo nilipokuwa nimelala. Akili zangu zilirejea Nairobi. Niliwaza shughuli zangu za kazi zilivyokuwa na mkiki mkiki wafanya hili jingine usifanye. Mtu hapati fursa ya kupumzika kwa kutafuta mapeni. Mapeni yenyewe ndio hayo hayapatikani kama maziwa ya kuku. Hakuna mtu aliyepata mapeni akasema ni mtosheka na pesa. Badala ya kumletea mjaraha yanamletea karaha. Hapo Shela ni kama ahera. Hapana sekretari wa meneja wa kukuita kwa hili na lile. Pale Shela Beach hapana mama wala baba wa kukutegemea. Pametulia tuli. Ukishuka kutoka anga la juu utafikiria hapana uhai, kwa ambavyo hakuna mazungumzo mengi ila kubarizi na kujiondolea msongo wa mawazo. Shela Beach ilinipa fursa ya kutazama bahari. Hapo saa 7 ilikuwa imetulia, ila viwimbi vidogo vidogo tu. Bahari haikuwa imeanza kujaa, ilikuwa imetulia kiubivu ubivu. Harufu yake ndio ilokupiga pua. Rangi yake ni samawati. Vyombo vilipita kwa mbali. Majahazi yaliendeshwa na vijana waliotaka starehe tu. Vijana hawa waliakodi majahazi kutoka huko mjini. Majahazi mengine yalileta abiria upande wa Shela Beach kutoka Lamu. Baadhi ya watalii waliogelea hapo ndani. Wengine ni kama walikuwa katika ushindani ogeleaji. Sikutaka kupaondoka hapo. Nilitaka kukaa kwa maisha yangu yote yaliyobakia. Nilitaka nikae nione raha. Nisibanduke, lakini mpaka nilipie hoteli, nilipie chakula, nilipie usafiri, ndipo hiyo raha niipate. Ilikuwa na uwezo wa kulipia lazima ufanye kazi. Nilitamani maisha yangu ya ujana nilipokuwa na mtu wa kuniangalia. Hapa nalilonishughulisha mimi. Mzigo wangu ulikuwa mzigo wa baba. Nikiugua, wanashughulika wao. Nikiona njaa, wanashughulika wao.

uzimu na mambo. Ilibidi kubeba mzigo wangu mwenyewe. Nilala pale mchangani hadi saa 9. Ilipofika saa 9 bahari ilirejea kwa nguvu sasa. Nilisimama kwa kuhofia kubebwa na mawimbi yaliokuwa yameanza kupiga kwa kasi. Nilikumbuka sikula chamcha. Nilivaa shapatu zangu nikaanza kutoka. Sikutaka kula popote pengine. Nilitaka nile katika kituo kimoja hapo Lamu kiitwacho Hidaya. Hapo Hidaya waliuzwa samaki wa kuchomwa kwa ugali. Ugali ulipikwa ukaiva vizuri kinyume na walivyopika wahudumu hoteli nyinginezo pale Lamu. Ulikuwa na kachumbari tele na mchicho uliopikwa ukaiva vizuri. Nilitembea kwa thakil, mwili wangu ukiwa na uchovu. Niliuhisi mwili ukiwa mzito. Mwenyewe nilipotoka Nairobi nilikuwa kilo 60, leo nimefika 70. Sababu ni kukaa Tutwe na kufanya ziara. Nilifika Lamu kisiwani saa 11:30 jioni. Nilipita njia Lamu Secondary School ambayo ilikuwa ya mkato. Hidaya hakuwa na watu wengi. Wafanyi biashara waloleta madafu kutoka bara walikuwa tayari wamekula wakatoka. Niliingia. Hapakuwa mahali safi. Kulikuwa na chumba nyuma ya majengo ya kuuzia bidhaa za nguo. Palikuwa na meza mbili kubwa. Ni kama pamekuwepo kwa muda mrefu kwa ambavyo vyombo na fenicha yake vilichakaa. Tukupe nini? Aliuliza Charo nilipokuwa bado nikipekua hicho chumba ambacho bora afya angekifunga lao angejua kipo. Kama kawaida, nilimweleza. Samaki na ugali? Charo aliuliza kuhakikisha. Naam. Nilimjibu huku macho yangu nimeaelekeza katika pembe moja iliyotupwa vifuu vya nazi na vifaa vingine visivyotumika wakati huo. Bati la mahali pale lilikuwa limejaa tundu na kutu imelitanda kila upande. Mlango wa chumba hicho ni regerege, haufungwi ukafungika mpaka Charo apambane nao ndipo ingie katika viunzi vyake. Charo aliniletea ugali uliopoa moto kidogo na mchicha na samaki. Nilikula kwa haraka huku nzi wakipepea humo ndani. Charo aliwafukuza kwa mgwisho, lakini hawakusikiliza. Wamejaa kwa sababu walikaa hapo nje katika jaa lilojaa taka lililokokolewa pale Hidaya na vyumba jirani. Mimi niliwapuuza nzi, nikaendelea kumega ugali wangu. Macho yangu yaligundua kibao ambacho sijawahi kukiona. Kilikuwa na maandishi: mke ni kisu chenye makali. Maandishi yale yale yana falsafa gani? Nilijiuliza. Potelea mbali, vibao vingine watu wanajiandikia tu. Hicho ni Kiswahili tu, kimepambwa vizuri lakini falsafa hamna. Nilikula nikamaliza. Hidaya huombi soda maana hawana. Niliomba maji nikapewa. Niliteremka polepole kupitia mnazi mmoja. Nilipofika karibu na msikiti wa Jumaa, nilikutana na mtu ambaye ni kama nilimfahamu. Alikuwa binamu yangu, Yankee. Alipotea nyumbani kitambo, tukasikia amekuja kutafuta kazi Mombasa. Nyumbani waliamini ashakufa akiwa katika safari ya baharini. Ni nani? Yankee? Niliuliza kwa mshangao. Ndio mimi Musa. Hujambo? Sijambo. Nilimjibu bila kuamini ama leo ndio amenitokea huyu bwana kama jini. Kinokuleta nini? Aliniuliza kwa maneno ya mkato. Kilichokuleta wewe? Nilimjibu kwa mzaha. Tulizungumza kwa muda. Nilipoachana na Yankee, nilipitia barabara ya Mnazini, mara nikaona watu wawili. Mtu mmoja alikuwa msichana, mtu mwingine alikuwa ajuza hivi. Wote walivyoonekana walikuwa watu walioinukia ile sehemu ya Lamu maana walikuwa hafukasti. Nilipokuwa karibu kukutana nao walipotea. Nilishangaa walipita wapi maana tulikuwa tunakwenda kukutana katika uchochoro mdogo. Nilishikwa na wasiwasi. Baada ya dakika mbili hivi wakaonekana tena wakija, sasa wanacheka wakifurahi. Hofu yangu ilizidi, nikataka kurudi nyuma. Hapo nikapiga moyo konde. Nilipokuwa karibu kukutana nao walipotea na nikaanza kusikia sauti zao nyuma yangu. Nilitembea kwa haraka nikajiunga na kikundi cha watu kilichokuwa hapo mbele. Nilipofika karibu nacho kikundi hicho kikanipotea kwa ghafla.

nilikuwa nimebakia na kilomita moja kufika hotelini Sunrise. Nilikimbia sasa bila kuogopa kuwa watu wananiona. Nilitimua mbio ambao sijawahi kukimbia siku nyingine. Kila nilipokwenda joshi nilisikia ninakimbia na kikundi cha watu. Nilishangaa ni watu gani, watu waliokaa nyumbani walishangaa ninakimbia nini, lakini sikujali. Hali ilonikabili linihusu mimi, wala haikuwahusu au kumhusu mtu mwingine. Nilichotaka ni kujisalimisha roho yangu mwenyewe kutokana na baa hilo. Nilikaribia hoteli ya Sunrise. Niliongeza mwendo niliposikia watu wanakimbia mbele yangu. Sikufa moyo.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Nilipiga mbio hadi mapokezini. Kuna nini? Aliniuliza mhudumu. Hapana taabu, nilisema. Mbona naona wahema pumzi huzipati vizuri? Nilikuwa nachapuka kwa sababu ya magharibi, nilisema. Pole, mhudumu alisema. Hapa Lamu, hapa na shaka yote, mhudumu aliongeza. Nilipanda chumbani huku nimeshikwa na wasiwasi kweli kweli. Nilikaa kitini nikasikia kucheka. Je, mtu angeona ninakimbia mtu mzima kama mimi, ningesemaje? Ninakimbizwa na watu, wanaonekana na wasionekana. Nilikumbuka kisa kingine kilichonitia wehu. Kama si Hadija kunifuata, ningepotea huko maporini. Nilitoka kuchukua kitu nje ya hoteli. Hapo nikaona kini macho kinanizuia kufahamu hoteli. Kwa saa nzima nilishindwa kufahamu hoteli yangu ya Sunrise. Nilibisha hata vibandani kuuliza kama hapo ni Sunrise Hotel. Una vazimu veve? Alinambia bikize mmoja aliyesukuma maandazi katika kibanda kimoja wepo. Nilikuwa nimeuliza ikiwa kibanda chake ni Sunrise Hotel. Iki bwana ni kibanda, hoteli tutaizomboa vipi? Ile ni hoteli, ni ya kina Karim bwana. Maneno mengine aliyosema sikuweza kuyaelewa vizuri. Kiswahili chake kiligeuka na kuwa Kiajemi kitupu. Yaonekana alinukia huko. Nilipokuwa ningali katika hiyo bishabisha ndipo alitokezea Hadija akanigusa. Hapo nikapata fahamu. Kumbe ulimwengu ni mkubwa, mambo ulimwengu nayo ni mengi. Tulikaa na Yankee kwa muda mrefu. Alivuta sigara ya chapa Embassy bila kusita. Kila akivuta hii anakohoa kama bomba la gari huku machozi yakimtoka. Nilishangaa ni kwa nini navuta kitu kinachomuumiza kiasi hiki. Yankee alivalia kiajabu. Alikuwa na kanzu na juu yake akavaa kizibao cheusi. Kichwani alivaa bulibuli. Alionekana kama maalim fulani pale. Unashughulikana nini hapa? Nikamuuliza. Biashara kaka. Biashara? Naam. Biashara ya nini? Kitu chochote kutegemea msimu kaka. Ala, nilimaka. Ninauza magari, dhahabu, almasi. Mimi huenda Dubai, Saudia, Marekani. Yankee alisema huku akiusoma uso wangu. Bakao ni Mombasa lakini, alisema Yankee huku akiangalia mlango uliofunguliwa. Una mgeni? Hadija alisema. Mgeni? Niliuliza kwa mshtuko. Naam. Nilitoka nikaenda makaribishoni. Nilimpata Maimuna amekaa hapo kwa Hadija, amepewa sharubati anainywa hali ametulia. Maimuna, ni wewe? Ni mimi Musa. Kwa nini hivyo? Mapenzi Musa, usijali na lolote. Nilishindwa kujua nifanye nini, nilimkaribisha ndani. Asante Musa, alinieleza. Tulirudi ndani. Yankee alikuwa anavuta sigara ya sita sasa ya Embassy Kings. Huyu bwana ni Yankee, nilimweleza Maimuna. Huyu naye ni Maimuna, nilimweleza Yankee. Niliendelea kusema na Yankee huku Maimuna akiwa amepumzika kitandani. Mombasa ulisema una kalikoni? Ndiyo, Yankee alinijibu. Sasa huku Lamu umekujia nini? Nimekuja kuonana na business associates wangu, Yankee alidai. Wanakaa humu? Ndiyo, wanabiashara hapa Lamu. Pia mimi hukaa hapa Lamu wakati fulani. Tulipomaliza kunywa, Maimuna alikubali kwenda nasi katika hoteli moja ya watalii hapo Lamu itwayo Castle. Huko hotelini Yankee alikuwa na miadi na wafanyi biashara wenzake wa Kihindi. Hoteli hii ndio ilikuwa hoteli bora pale Lamu. Imesimama katika shamba la ekari moja unusu. Sehemu ya hoteli hii imejengwa katika maji ukingoni mwa bahari. Ni hoteli yenye ghorofa tatu. Tulipoingia, kumbi zote zilikuwa zimejaa wazungu, wa Afrika, wa Arabu na Wahindi. Wote wakifurahia maisha ya sayari hii. Hapa ndipo ningekuja kukaa. Panaonekana mahala pa starehe kubwa, bei yake lakini ya juu. Chumba kimoja ni shilingi 5,000 lakini kina starehe zote, simu ya kupiga popote, televisheni vyumbani, redio, feni za kisasa, vyumba vikubwa na makabati mazuri ya kuhifadhi vitu. Tulipanda hadi ngazi ya tatu. Kulikuwa na pembe iliyokuwa na mwanga hafifu. Hapo ndipo Yankee alipenda kukaa.
Alikuja mhudumu akatuuliza tuagize. Utakunywa nini malkia? Yanki alimuuliza huyo kisura wangu. Kumbe pia naye aliona urembo wake. Nitakunywa Kessel, alisema Maimuna. Na wewe kaka, aliniuliza. Mimi nitakunywa divai, nilimweleza. Aliagiza tukaletewa vinywaji huko, mazungumzo yakishika kasi. Yanki alitoka kidogo kwenda kusema na wenzake waliokuja pale. Huyu bwana ni binamu yako? Maimuna aliniuliza. Kabisa, mamake ni shangazi yangu. Anajulikana huyu bwana, alisema Maimuna akipuna nywele zake ambazo leo hazikufunikwa veli. Kwa nini? Nilimuuliza. Hakuna sababu, Maimuna alisema na kutabasamu. Aliangalia upande wa Yanki na marafiki zake. Utajulikanaje tu bila sababu? Basi ni kwa sababu ya sifa zake, nzuri au mbaya. Nitajuaje? Maimuna aliuliza. Unajua, nilisisitiza ili nipate kumwelewa huyu binamu aliolelewa pwani kwa miaka na mikaka. Wakati mwingine sifa nzuri, wakati mwingine sifa mbaya, Maimuna alinieleza. Mbaya kama zipi? We nawe wazitakiani sifa mbaya? Kujua tu kidogo, nikasema. Huyu bwana ni mlanguzi wa mihadarati na tapeli mkubwa, ila ni tajiri sana pia. Kule Mombasa anaandamwa na kila msichana, hata watu wanasema anategu. Huyu bwana ni mlanguzi wa mihadarati na tapeli mkubwa, ila ni tajiri sana pia. Kule Mombasa anaandamwa na kila msichana, hata watu wanasema anategu. Maimuna alisema. Tegu? Tegu? Maimuna alisisitiza. Tulisema hadi Yanki akarudi. Hapo tukaendelea na mazungumzo. Mmekula

Nini? Yanki aliuliza. Bado, mimi na Maimuna tulisema kwa pamoja. Tuliagiza chakula pale, Yanki akalipa. Tuliagana saa 4 za usiku. Hapo Yanki alichukuliwa na teksi na sisi tukahiari kwenda kwa miguu. Yanki akitoka nyumbani angali bado mdogo, akumaliza darasa la 7. Nyumbani alikuwa zumbukuku mzungu wa reli. Hakuona lolote darasani. Afadhali mimi ambaye sikuweza kusoma. Yanki hata jina lake kuandika hakuweza. Mamake ndiye amfuataye babangu. Katika kuzaliwa kwao hawakuwa maskini kama sisi. Babake alikuwa na mali ingawa mali yote ilitoweka baadaye. Watu walikuwa wakisema aliba pesa za mhindi naye mhindi akamwombea dua mbaya. Watoto wa babake Yanki walishikwa na maradhi. Wengi kama Yanki hawakuweza kusoma chochote darasani. Majini na mashetani yaliwasumbua. Mji wa mwamba haukuwa na salama. Mama wa mji huo alishikwa na wazimu. Alizungumza mambo asiyoeleweka. Mwamba alimfanyia kafara asiwezi kitu. Hapo ndipo Yanki alitoka tu vu. Leo ndio namuona baada ya miaka lukuki. Ni mzee sasa lakini ana mali, ana sifa. Hana habari na nyumbani. Nilipomuuliza kama anamwandikia baba barua, alisema ni kitambo kirefu hajamwandikia Yanki aliishi katika ulimwengu wa kipekee. Hakujali tena cha binamu wala cha mamake. Kilichokuwa mbele yake ni maslahi yake ya kazi na biashara. Tulipofika hotelini Sunrise tulifululiza hadi chumbani kulala. Maimuna alionekana amechoka. Nilimwacha akalala. Akiwa amelala maswali yaliokuwa katika akili yangu yalikuwa mengi. Amekuwa wapi? Alirudi Mombasa tena akaja? Au alikuwa mumu Lamu? Ama alikuwa kwa mzee wake? Sikuweza kupata majibu yake ya maswali haya. Nilimkumbuka Yanki, maisha yake haeleweki. Nikimwambia yote nyumbani kuwa nimemuona, hawawezi kuamini. Yanki alikufa kitambo watasema. Wewe unaota wewe? Ndivyo atakavyoniambia. Mama yake Mahoka hana habari naye. Hajali kama ni mzima au ameaga dunia. Ni wakazi gani mtoto kama huyu? Baba atasema. Haji nyumbani kutuzuru sisi wazee wake. Hajali kama tuko salama. Ataongeza kusema. Maimuna alinieleza ulimwengu wa Yanki. Ni hatari kwa usalama. Polisi wanamuandama kila endako. Wanawake wanamuandama pia kila endako. Ana pesa chungu nzima, lakini kila siku yuko mbioni kutafuta pesa zaidi. Kama hakupata kwa halali, atapata kwa haramu. Kwani nani mwaminifu siku hizi? Si kiongozi, si raia, si muumini, si kafiri. Kila mtu anatafuta maisha kwa fujo. Urudipo nyumbani na kibindo kilichojaa, watoto watakuheshimu zaidi. Hawajali umepata wapi, cha kuiba na cha kupewa vote ni vitamu. Haramu siku hizi ni halali.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Nilibakiwa na siku chache nirudi Nairobi. Shughuli za Lamu zilikuwa tayari zimenipumzisha, lakini pia zikanichosha na hata kuniudhi. Mawazo ya Yankee yalinijia tena. Ni vipi watu wasiofaulu masomoni wanavyofaulu maishani? Vijana waliochemka. Yankee kwa kuwa zugezuge darasani, leo watamwajabia. Anaishi ulimwengu wa ndoto, kuruka kwa ndege kwake si kazi. Huo ndio usafiri wake, ama masomo ni hadaa za wazungu? Elimu inamfanya mtu kuogopa sheria. Hiyo sheria nayo ukiifuata uwezi kupata chochote. Walao milungula ndio wanaofuatwa, na changudoa hao ndio watu ati. Hatimaye nilishikwa na usingizi nikalala. Nilimwona mzee Mkuki akinielekezea mshale. Huo mshale bahati mbaya ukamfuma Maimuna kidarini. Nilifanya juhudi za kumwokoa Maimuna, lakini hazikufua dafu. Aliendelea kufurukuta pale chini na damu inamtoka kama mto. Nilijaribu kumpulizia hewa mdomoni apate uhai bila mafanikio. Jasho lilianza kumtiririka. Niliamka saa 10 za usiku nikakaa kitandani. Nilikuwa natetemeka kama tawi la mnazi kwenye kimbunga. Moyo ulinipiga kwa fujo. Maimuna hakuamka, alilala fofofo. Nilimtazama kwa makini. Niliweza kuona lile umbo lake la kupendeza. Nywele zake ambazo huzishuka kwa mpira zilivutia. Jicho lake moja lakini ilikuwa wazi hali amelala. Ni nini kinachomtembeza huyu mtu? Kwani aliolewa na mzee, tena mganga? Ama alilazimishwa katika ndoa na wazee wake? Baadaye nilishikwa na usingizi tena, nikalala hadi asubuhi. Niliamka asubuhi na mapema kwenda kushuhudia mashindano ya mbio za punda. Kwa muda mrefu nilikuwa natamani kuona jinsi mashindano hayo yalivyofanywa na wakazi wa Lamu. Nilikuwa na shaka jinsi punda na ukaidi wao wangefanywa wakimbie na mtu yeyote. Nilipofika kwenye barabara yalipoandaliwa mashindano hayo, punda wengi ajabu na waendeshaji wao walikuwa tayari kuanza mashindano. Mashindano yalianza King Fahad District Hospital hadi Lamu Museum. Kundi kubwa la punda lilifaa kuanza shindano kwa wakati mmoja. Lakini katika kundi hilo alikuwepo punda mmoja niliyemtambua kwa sura yake iliyokuwa tofauti na sura za punda wengine. Aliitwa mwenyewe Abunuwasi. Punda huyo ndiye aliyeshinda mashindano ya mwaka juzi kulingana na taarifa za mashabiki waliojazana pale katika barabara nyembamba za Lamu. Mwenyewe kijana mmoja aliyekonda kama ng'onda, jina lake Kido, ndiye aliyemwendesha punda Abunuwasi. Abunuwasi hakuwa punda mkubwa sana, alikuwa na umbo dogo. Alionekana mwoga, alikuwa punda wa Mohamed Kanga. Mara mbio zilipoanza, Abunuwasi alijirusha mbele kwa mashindano na kumfanya Kido kushinda tena. Kido alivalia jezi nyekundu na suruali fupi ya kijivu na kofia bulibuli, alikodoa macho alipowasili na Abunuwasi. Kundi la vijana lililopamba njia kando kando mwa bahari lilipiga yowe, Kido, Kido, Kido. Kido mwenyewe roho yake ikiwa juu juu, alinua mkono na kutoa ishara ya ushindi. Kundi la pili na punda 10 lilichomoza. Mchango katifuliwa huko, kelele limeshamiri. Mtu hakuwa na mahala pa kutia masikio. Punda aitwaye Katrina alishinda. Hajawahi kushinda mara nyingine. Mwenyewe mzee mmoja aliyeitwa Mwarabu kwa jina la utani licho usi wake, alirukaruka kwa furaha. Kwa muda vijana walijibizana kuhusu uwezo wa punda mbalimbali. Huyu hawezi mashindano tena, alisema Kijumwa Mkwaju akielekezea punda mwingine kidole. Kila mashindano alikuwa mwisho. Mwenyewe alimweka kwa kuwa

0: alikuwa hodari kwa kubeba mizigo ya saruji. Maimuna alikuwa ameanza kuchoka sijui kwa nini. Mashindano ni kama hayakumsisimua, sasa yalifuata mashindano ya madao. Kulikuwepo na majahazi 10 kwa jumla. Jahazi la kwanza lilitoka Pate, majahazi mengine mawili yalitoka Ndau, matatu yakatoka Lamu na Matondoni. Matondoni ndiko nyumbani kwa majahazi? Maimuna alinieleza. Matondoni ndiko nyumbani kwa majahazi. Maimuna alinieleza. Mwaka huu hapakutokea jahazi lolote kutoka Kizingitini. Kizingitini ni kwa wana majihodari sana. Walijigamba pale wazi wazi. Ni kwamba hatukutaka sisi. Tungetaka sisi tungeshinda. Pana jahazi hapa kama ya Kizingitini. Alisema kijana mmoja mnene, mweusi na mfupi, aliyevaa jezi ya mikono mifupi iliyoacha sehemu ya juu ya mikono yake wazi. Alijishika kiunoni akajigamba. Washindani wako mashindanoni. Wewe unaeneza porojo hapa tu. Kama majahazi ya Kizingitini ni shupavu, mbona hawapo mashindanoni? Alimweleza kijana mwenzake aliyetoka Shela. Mashindano ya madau yalichukua masaa mawili. Uma ulifurahia mashindano. Nilitupa macho yangu baharini. Dau la kutoka Lamu liliongoza. Lilifuatana na dau la Matunduni, kisha dau la Ndau. Vifijo na nderemo vilianikiza mwambao ambako madau yalishindana. Washindani walitayarisha madau yao kwa njia ya kabambe. Foromali zilitengenezwa upya, matanga yao yaliimarishwa na vyombo vyao kutiwa gundi. Dau la Lamu lililoongozwa lilikuwa la mzee Maridhawa, ambaye alikuwa mvuvi maarufu. Aliporudi pale King Faid Hospital, nilikumbuka kumwona ile siku alobishana na mwenzake. Leo alivaa suruali fupi na jezi nyepesi nyeupe. Huyu bwana alikuwa mvuvi kweli kweli. Mwili wake ulionekana umekunywa chumvi ya baharini na umande na kubambuka kama mwenye maradhi. Mwenyewe alisema aliumwa na mdudu usiku akivua samaki.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Rais wa Marekani asema nchi hiyo na Iran zinakaribia kufikia makubaliano. Wataalamu watoa wito wa kuimarisha ushirikiano kati ya China na Afrika katika nishati. Na Africa CDC yasema idadi ya maambukizi na vifo vya Ebola inaendelea kuongezeka. Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi hiyo imefikia suluhu muhimu ya vita na Iran na makubaliano yanatarajiwa kusainiwa ndani ya siku chache zijazo. Rais Trump amesema hayo jana, akisema anatarajia hafla ya kusaini makubaliano itakayofanyika wikiendi huko Ulaya, ambapo makamu wa rais J.D. Vance atahudhuria. Amesema nyaraka hizo zipo katika hatua ya mwisho na makubaliano yatakamilika mapema. Iran bado haijathibitisha kama imekubali kufikia makubaliano na Marekani ya kumaliza vita iliyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran tarehe 28 Februari mwaka huu. Umoja wa Afrika umeonya kuwa mvutano mpya unaoongezeka Mashariki ya Kati unatishia amani na usalama wa dunia, huku athari zaidi zikilikabili bara la Afrika. Katika taarifa yake iliyotolewa jana, umoja huo umeeleza wasiwasi mkubwa juu ya kuanza tena kwa mvutano katika kanda hiyo licha ya juhudi za kidiplomasia zinazoendelea kupunguza mvutano na kuendeleza azimio la amani kwa mgogoro huo. Umoja huo umeonya kuwa maendeleo haya mapya yanaendelea kudhoofisha hali ambayo tayari ni tete na kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kujizuia, kuepuka vitendo vinavyoweza kuongeza mvutano na kurejea katika majadiliano na diplomasia kama njia pekee endelevu ya kusuluhisha tofauti zao. Maafisa na wataalam kutoka China na nchi za Afrika jana wametoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa pande mbili katika maendeleo ya nishati ili kuhakikisha usambazaji wa umeme endelevu, wa bei nafuu na wa kuaminika, na kushughulikia usumbufu wa usafirishaji wa mafuta unaosababishwa na mvutano wa kimataifa, hasa mgogoro wa Mashariki ya Kati. Wito huo umetolewa katika kongamano la nishati la washauri bingwa wa China na Afrika la mwaka 2026 lililofanyika katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa, chini ya kauli mbiu kuimarisha diplomasia ya nishati ya China na Afrika katika ulimwengu wenye mgogoro. Akizungumza katika kongamano hilo, naibu mwenyekiti wa zamani wa tume ya Umoja wa Afrika na mwenyekiti wa sasa wa bodi ya benki ya Equity ya Kenya, Erastus Mwencha, amesema China na Afrika zinapaswa kuendeleza uzalishaji wa nishati safi na kupunguza utegemezi mkubwa wa hydrocarbon kwa kutumia mifumo iliyopo ya ushirikiano. Naye mkuu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Afrika, Balozi Jiangfeng, amesema China na Afrika zinahitaji kujenga ushirikiano wa nishati unaoleta tija kwa pande zote na wa kunufaishana ili kuhakikisha usambazaji endelevu wa umeme. Ameongeza kuwa China iko tayari kutoa uzoefu wake na kuisaidia Afrika kutumia rasilimali zake nyingi za nishati, huku ikiboresha upatikanaji wa vyanzo vya nishati vya kisasa na vya kuaminika. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha ujasiriamali na uwekezaji katika tume ya Umoja wa Afrika, Islam Swale, amesema muunganiko wa rasilimali za Afrika na uwezo wa kiteknolojia wa China unatoa fursa isiyo ya kawaida ya ushirikiano wa kimkakati. Mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, Jean Kaseya,

0: amesema idadi ya wagonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na Uganda imeongezeka na kufikia 635, huku idadi ya vifo ikifikia 127. Akizungumza na wanahabari hapo jana, Kaseya amesema huu ni mlipuko mbaya zaidi wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo kurekodiwa, ukiwa na kiwango cha juu cha vifo. Kiwango cha vifo kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 4 ni juu ya 44%, huku vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 44 wakichukua 62% ya wagonjwa wanaojulikana. Kiwango hiki cha juu cha maambukizi katika rika hili kinahusiana hasa na shughuli zao za kijamii, usafiri wa ndani ya kanda na shughuli za kiuchumi. Hata hivyo, amesema juhudi za kudhibiti janga zinakabiliwa na pengo kubwa la rasilimali, na hivyo amehimiza viongozi wa kikanda kuungana na kushirikiana ili kuchangia juhudi hizo. Na matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini Tanzania yameongezeka kutoka 16% mwaka 2022 hadi 28.6% mwezi Machi mwaka huu, huku serikali ikijipanga kuongeza kasi ya matumizi ya nishati hiyo kufikia 80% ya kaya zinazotumia nishati hiyo ifikapo mwaka 2034. Takwimu hizo ziliwasilishwa Jumatano wiki hii katika kongamano la kitaifa la nishati safi ya kupikia lililoanza jijini Arusha, likiwakutanisha wadau kutoka serikalini, sekta binafsi, taasisi za maendeleo, watafiti na asasi za kiraia kujadili mikakati ya kuongeza matumizi ya nishati safi nchini Tanzania. Ongezeko hilo limeelezwa kuwa matokeo ya hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali kwa kushirikiana na washirika wa maendeleo, ikiwemo utoaji wa ruzuku za mitungi ya gesi, kupunguza gharama za umeme, kuondoa baadhi ya kodi kwenye vifaa vya nishati safi ya kupikia na kuhamasisha uwekezaji wa sekta binafsi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Zui hao, aftari u fahamu mondu wangwa nati kwa ko. Tingna xing guang ge chang, tu skrize kwa pamoja, wimbu unao yingwa na nota angani. Cheng se tian kong, anga yene langgya ma chungwa. Menyo shou ji de rizi, ma isha yasuna simyam kononi.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Rais wa Marekani asema nchi hiyo na Iran zinakaribia kufikia makubaliano. Wataalamu watoa wito wa kuimarisha ushirikiano kati ya China na Afrika katika nishati. Na Africa CDC yasema idadi ya maambukizi na vifo vya Ebola inaendelea kuongezeka. Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi hiyo imefikia suluhu muhimu ya vita na Iran na makubaliano yanatarajiwa kusainiwa ndani ya siku chache zijazo. Rais Trump amesema hayo jana, akisema anatarajia hafla ya kusaini makubaliano itakayofanyika wikiendi huko Ulaya, ambapo makamu wa rais J.D. Vance atahudhuria. Amesema nyaraka hizo zipo katika hatua ya mwisho na makubaliano yatakamilika mapema. Iran bado haijathibitisha kama imekubali kufikia makubaliano na Marekani ya kumaliza vita iliyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran tarehe 28 Februari mwaka huu. Umoja wa Afrika umeonya kuwa mvutano mpya unaoongezeka Mashariki ya Kati unatishia amani na usalama wa dunia, huku athari zaidi zikilikabili bara la Afrika. Katika taarifa yake iliyotolewa jana, umoja huo umeeleza wasiwasi mkubwa juu ya kuanza tena kwa mvutano katika kanda hiyo licha ya juhudi za kidiplomasia zinazoendelea kupunguza mvutano na kuendeleza azimio la amani kwa mgogoro huo. Umoja huo umeonya kuwa maendeleo haya mapya yanaendelea kudhoofisha hali ambayo tayari ni tete na kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kujizuia, kuepuka vitendo vinavyoweza kuongeza mvutano na kurejea katika majadiliano na diplomasia kama njia pekee endelevu ya kusuluhisha tofauti zao. Maafisa na wataalam kutoka China na nchi za Afrika jana wametoa wito wa kuimarisha ushirikiano wa pande mbili katika maendeleo ya nishati ili kuhakikisha usambazaji wa umeme endelevu, wa bei nafuu na wa kuaminika, na kushughulikia usumbufu wa usafirishaji wa mafuta unaosababishwa na mvutano wa kimataifa, hasa mgogoro wa Mashariki ya Kati. Wito huo umetolewa katika kongamano la nishati la washauri bingwa wa China na Afrika la mwaka 2026 lililofanyika katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa, chini ya kauli mbiu kuimarisha diplomasia ya nishati ya China na Afrika katika ulimwengu wenye mgogoro. Akizungumza katika kongamano hilo, naibu mwenyekiti wa zamani wa tume ya Umoja wa Afrika na mwenyekiti wa sasa wa bodi ya benki ya Equity ya Kenya, Erastus Mwencha, amesema China na Afrika zinapaswa kuendeleza uzalishaji wa nishati safi na kupunguza utegemezi mkubwa wa hydrocarbon kwa kutumia mifumo iliyopo ya ushirikiano. Naye mkuu wa ujumbe wa China katika Umoja wa Afrika, Balozi Jiangfeng, amesema China na Afrika zinahitaji kujenga ushirikiano wa nishati unaoleta tija kwa pande zote na wa kunufaishana ili kuhakikisha usambazaji endelevu wa umeme. Ameongeza kuwa China iko tayari kutoa uzoefu wake na kuisaidia Afrika kutumia rasilimali zake nyingi za nishati, huku ikiboresha upatikanaji wa vyanzo vya nishati vya kisasa na vya kuaminika. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha ujasiriamali na uwekezaji katika tume ya Umoja wa Afrika, Islam Swale, amesema muunganiko wa rasilimali za Afrika na uwezo wa kiteknolojia wa China unatoa fursa isiyo ya kawaida ya ushirikiano wa kimkakati. Mkurugenzi wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, Jean Kaseya, amesema idadi ya wagonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na Uganda imeongezeka na kufikia 635, huku idadi ya vifo ikifikia 127. Akizungumza na wanahabari hapo jana, Kaseya amesema huu ni mlipuko mbaya zaidi wa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo kurekodiwa, ukiwa na kiwango cha juu cha vifo.
Kiwango cha vifo kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 4 ni juu ya 44%, huku vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 44 wakichukua 62% ya wagonjwa wanaojulikana. Kiwango hiki cha juu cha maambukizi katika rika hili kinahusiana hasa na shughuli zao za kijamii, usafiri wa ndani ya kanda na shughuli za kiuchumi. Hata hivyo, amesema juhudi za kudhibiti janga zinakabiliwa na pengo kubwa la rasilimali, na hivyo amehimiza viongozi wa kikanda kuungana na kushirikiana ili kuchangia juhudi hizo. Na matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini Tanzania yameongezeka kutoka 16% mwaka 2022 hadi 28.6% mwezi Machi mwaka huu, huku serikali ikijipanga kuongeza kasi ya matumizi ya nishati hiyo kufikia 80% ya kaya zinazotumia nishati hiyo ifikapo mwaka 2034. Takwimu hizo ziliwasilishwa Jumatano wiki hii katika kongamano la kitaifa la nishati safi ya kupikia lililoanza jijini Arusha, likiwakutanisha wadau kutoka serikalini, sekta binafsi, taasisi za maendeleo, watafiti na asasi za kiraia kujadili mikakati ya kuongeza matumizi ya nishati safi nchini Tanzania. Ongezeko hilo limeelezwa kuwa matokeo ya hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali kwa kushirikiana na washirika wa maendeleo, ikiwemo utoaji wa ruzuku za mitungi ya gesi, kupunguza gharama za umeme, kuondoa baadhi ya kodi kwenye vifaa vya nishati safi ya kupikia na kuhamasisha uwekezaji wa sekta binafsi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.